0: samme turen?
1: Nei da, det var Haugesund var en alene med, med en gangfart, ja.
0: Med en gangfart, ja.
1: Ja, det var fint det. Hyggelig, hyggelig ja. Mann bak ja. Denne masken.
0: Hyggelig mann bak, bak mann.
1: Han jo ikke en gammel knark på 89.
0: Nei, jeg har visst egentlig hvem han men jeg glemmer alltid hvem han ja. Veldig det, anonym type.
1: Veldig.
0: Tilhører egentlig hiphop-miljøet I Bergen,
1: vet ikke det? Vet ikke, vet ingenting
0: om. Eller på han har jobbet sammen med både ikke Lars Vaular og...
1: Ikke spoile. Ikke spoile.
0: Jeg vet ikke hvem. Nei, han nei, ikke Lars Vaular.
1: Nei, det de ikke.
0: Nei, men han har jobbet sammen med disse og Leo Eikert blant annet da.
1: Ja, sikkert. Men...
0: Du veldig. Har ikke noe talent, kompis, men hva om du tar på deg en maske blir en gammel surkuk da? Jeg skal jo få ikke se bort det fra at det en kjempe idé, altså, Leo. Mm. Ja, alle må ha sin greie. Jeg har lekeland, damer slåss der.
1: Ja, det var I hvert fall en, det var mye, det var jo under en, det kom meg en frøken på besøk som heter Amy, vet du, til Vestlandet. Ja da, og hun var voldsom.
0: Åh, jeg rakk hjem rett før.
1: Hun var blaut og voldsom. Hei!
0: Nei, det, nei vet du hva, det nei. De gamle vitsene her, damer som orkaner, men,
1: jeg...
0: det gidder jeg ikke. Ja, det gidder jeg ikke. Vi ikke en manngruppe av åtte her, heller.
1: Jeg heia ironisk.
0: Det en manngruppe av åtte her?
1: Ja. De
0: sånn. Det ikke så lenge siden jeg hørte denne episoden her. Jeg skal ikke si hvorfor, men det hadde noe med hvem som var gjest å gjøre. Hvor han ene faen meg klarer å lire av seg setningen. Dette I 2025, altså. Ja, det jo snart det ikke lov å flørte med damen på byen lenger, da. I fullt alvor. Ja, sa det ikke på kødd.
1: 2025?
0: Ja, eller 2024, altså. Ikke noe før det. Det nylig, liksom.
1: Ja.
0: Fy, tenk deg å si det, ja. Det, og jeg husker ikke akkurat sammenhengen.
1: Da har du bodd
0: under... Stakk, det var jo, sammenhengen hadde jo noe med noe overgrepsgreier å gjøre I utgangspunktet. Og MeToo. De hadde jo en gjest da som var felt av MeToo, og da snakket de om dette her med å stå I en sånn storm og I gapestokk etterpå da.
1: Ja.
0: For det var litt vondt da. Men å lire av seg den setningen der, fy
1: faen. Ja, det sterk. Sterk setning.
0: Altså det... Da kan du tatovere vassengrunnene på pikken altså, hvis du skal være så Jo, hvis du skal være grenseløst harri som det liksom
1: Og så kjøpe billett til hvert eneste show med, med Ørjan Bure sitt repeat show
0: Han som var gjest da, vet du, din jævla gamle surkuk
1: Hei! Hey! Selvfølgelig var det han som var gjest
0: Og det som jeg reagerer på, fordi Ørjan jo Selv om det han de snakker om som ble feltet av dette MeToo-greiene Ørjan jo en drevet erfaren komiker
1: mm-hmm.
0: ikke sant og når han sitter I studio med en fyr som lirer seg den setningen der det ikke Ørjan sin oppgave å reagere og si bare sånn du, vet du hva, det der kan du faktisk ikke si altså.
1: Nei.
0: Du kan ikke si det men for han de har så respekt for han I det mannegruppet det for meg jasse med gutta runkering one on one altså fordi han ene sier også sånn Sigrid Bonde Tusvik bare sur om han fitte Ja, ikke, ikke noe motstand ikke, Det så ekokammer den, ja. Har du vært andre steder da?
1: Nei,
0: Nei.
1: Det.
0: Jeg var I Stavanger en tur Rakk hjem før Amy kom
1: ja.
0: Så til bursdag da Skjedde ingenting?
1: Ingenting?
0: Nei, det var hyggelig
1: ja.
0: Ja.
1: Fikk du noen gaver da?
0: Jeg har fått to gaver Og det ikke av folk som jeg egentlig forventet å få gave av
1: Nei
0: For jeg har ikke fått gave av noen av de nærmeste, kan du si
1: Nei
0: Nei, så jeg har fått to gaver Det var veldig koselig ja. Nei, jeg dro spiste kinamatt med noen venner
1: Ja
0: Det gjorde jeg, det var hyggelig Og så har jeg jo
1: Det greit å slå litt på stort som man har først av bursdag, sier
0: Da drar man til Bekstua og spiser Kina. På Hunan House
1: Ja
0: Eller Wuhan, jeg husker ikke Det en av de to
1: Ja
0: Nei, ja Det kinamat ja. Veldig god kinamat på Bekstua Og veldig hyggelige folk som jobber der Og vi har vært der mange mandager
1: Ja
0: Og da det nesten ingen andre mennesker der
1: Nei
0: ja, Så det veldig ordentlig Jeg anbefaler den altså Wuhan Wet Market I Bekstua Jeg tror det heter Hunan
1: Wet Market Bekstua
0: Du skal ikke kjimse av litt overleit flaggmus på en mandag altså.
1: Nei. Litt ål som har ligget på gulvet en stund.
0: Altså flaggmus, du drar ut og spiser flaggmus og så får du bollmus hjemme. Neida.
1: Jeg var jo på et sånt marked I Thailand Når jeg dro alene For jeg ble dumpet 3 uker før jeg skulle på kjærestetur vet du. Den gamle historien
0: Ja, det var da du pisset på deg
1: Ja. Passet meg ut Da var jeg på sånt marked Vi var jo på kokkekurs vet du, For å lære å lage lokalmat
0: ja.
1: Der var
0: Men du ganske god på thai-mat, du ikke det?
1: Jeg ganske god på thai-mat, ja Jeg har
0: inntrykk av det
1: Jeg har blitt veldig god på det
0: Ja
1: Stor fan av smaken av thai
0: Big fan
1: You're a fan
0: Mankau Nei, det jeg som Mankau Du ikke Mankau
1: Nei
0: Hæ? Jeg Mankau
1: du? Ja Det
0: Det var hun ene Hun ene hore ja. Nei, hun var kanskje det Jeg vet da faen jeg så en jente på en bar Som kløp meg I kinnet og sa sånn Mankau Og det betyr liksom du søt som Type teddybjørn, baby, kattunge altså, Det en eget ord for søt
1: ja.
0: Det ble ikke noe på huden den kvelden
1: Nei
0: Du tar ikke med deg
1: Jeg vil ikke være søt
0: En dame til rommet som klyper deg I kinnet og sier mankau
1: Nei, virkelig ikke
0: Nei. Derfor menn ikke vil bli kalt søt Herregud, jeg vet jo at jeg søt, se på da Jeg dritsøt, har du sett håret mitt da? Fy faen, har du sett Langt bølget til lyst Ja, mankau, sier jeg bare
1: Du er til å spise opp
0: Ja.
1: Men det jeg skulle frem til var at det var så jævla mye drit på det markedet Fra alt, flaggemus, frosk, drit, bikkjer Altså det ikke en måte på hva du kan spise
0: Men var det et såkalt våtmarked? Det sånn du sitter I båter og sånn?
1: Nei
0: For det, de har det I Thailand
1: Nei, det var bare, det var disgusting liksom Det var, også, oi, så her et bur med pappegøye Hvis du vil spise det
0: Ja
1: Det var bare, ja, og frosk og øgler og drit ja, Og mye rart
0: For du og jeg har jo vært og shoppet litt I Thailand Vi også, men vi... Og ikke på noe sånn type De hadde jo de hadde skorpion på pinnen og så,
1: du, du kjøpte armbånd til meg Hvor det stod I fuck midget på
0: Ja,
1: ja det
0: Men
1: du.
0: Det som søsteren min fikk var enda verre
1: Hva det stod der da?
0: Det var et eller annet med jøde Jeg husker ikke hva det var, men det var forferdelig Søsteren min Heidi sa Jeg vil ha det, så var det sånn Ja, men kommer noen til å gå med det ja, I love Judik, står det
1: Ja, fy faen
0: Med hjerte, I hjerte Judik
1: Å fy faen
0: Altså det sånn, det så snevert det Jeg så elsker jødepikk det pikken du elsker?
1: Apropos
0: Vet du hva? Jeg elsker gjerne jødepikk Det var ikke noe vondt ord om jødepikk
1: Kan jeg skyte?
0: Men helst ikke israelsk jødepikk Hvis du elsker det Da har du vært for lenge I indre misjon oppe på Søre Sundmøre Da må du faen meg bare gå Og drukne deg selv I sykkel Venn det med deg
1: Men den bussturen og båtturen over fra Bergen til Haugesund Da binget jeg jo hele sesongen av Ikke lov å le på hytta All Stars Har du sett alle episodene?
0: Ja, nå må jeg spørre. Nå var du på jobb I Trondheim.
1: Mm.
0: Da klarte du faen ikke å reise hjem annet enn melkeruta via Røros.
1: Ja.
0: Hva du sier nå? Du tok du buss til Haugesundvegen?
1: Ja.
0: Har du sluttet å fly? Hva det som skjedde? Du Greta Thunberg, hva som skjedde med
1: det? Det var lettere å ta...
0: Nei!
1: Det 3 timer på buss og ferie.
0: Fra? Og ja, mellom Haugesundvegen?
1: Ja. Så fløy jeg hjem igjen. Ja da,
0: herregud.
1: Men... Det jeg prøver å si at det noe av det morsomste jeg har sett på lenge. Jeg synes det sesongen dritgøy.
0: Elsker det. Ja, jeg koser meg så jævlig. Det så viktig folk som der. Det et par som faller ut, men det sånn blir det. Men når den der episode 2 begynner,
1: ja, det
0: og
1: helt...
0: Kalle bare løper ut døra, og den knuser, altså...
1: Og det så mye som
0: Det så sjeldent jeg ser humor på TV som jeg ler høyt av, men her lo jeg faen høyt på.
1: Ja, og så de tiltrinn og ting som så ikke lov. Å gjøre, og det så gøy at det der med karate som, med der det noen ord som man ikke skal bruke katan, karate greier, oppvisning
0: hun versler med
1: ja, det veldig gøy, og det sånn når Stille med Flatse sier, det ikke lov å si da det tråkket over
0: men jeg synes det begynner så sterkt, det liksom, det 3 sekunder inn I hytta og så Flatse ute med pikken altså Og Henrik Fladseth og han Steinar Hallert
1: Steinar,
0: de er lagd for sånn type humor
1: Absolutt
0: Det derfor, sånn som jeg avhengig av tekst Det det jeg kan, ikke sant? Jeg, det sånn slapstick så, Jeg faller jo igjennom, ikke sant? Og jeg ler av de gutta som driver med sånn slapstick Men han Steinar også som får folk til å le bare sier ett ord litt rart.
1: Det som jeg tenker på at
0: man disse Ja, veldig mye vaps.
1: Ja, vaps.
0: Knekker altså.
1: Ja, han står med stoneface og sier vaps.
0: Men han hadde forrige sesong, han var med også når han kom med skateboardet, bare sånn. Det var så gjør sånn mot noen som skater daglig. Hva skal si skater daglig? Ah, ja, men, nei, skal ikke vi bare men prate om.
1: Anne Barbara Ragde var også jævlig gøy, det var forrige sesongen da.
0: Det, akkurat den tror jeg ikke, hele den.
1: Godeste, rett I penale, kollega.
0: Hans Magne.
1: Hans Magne, fy faen, vet du hva R-en I Anne B. Ragde står for? Sånn, sånn Barbara, og det bare... Å holde fjes, og det så vanskelig for de gutta, for han livsfarlig. Altså, han som han livsfarlig.
0: Han grillig og morsom.
1: Sånn. Ja, fy faen.
0: Men også når Martin Beier I første sesongen ser Henrik Flanseth rett inn I øynene og sier sånn, vet du at Jan Gorak du? Jeg ledet av I 7 år, jeg Christer, av den setningen. Og måten Henrik tar det, hvor han sier sånn, ja, da jeg ferdig ledd på gutta her. Jeg fikk akkurat vite at min gode venn og kollega Jan Gorak du, da skal ikke jeg le noe mer. Fy, altså jeg pisset på meg.
1: Fy faen, ok.
0: For the record, den som hører på, Jan Gorak ikke død. Han lever.
1: Nei, det var noe man nød. Det var noen ord der, en som bare som knakk fullstendig.
0: Nei, jeg kan I hvert fall anbefale det da.
1: En hyllest til kollegas som orker, fordi det jeg tenker at de folka her har barn, og internett glemmer aldri.
0: Nei, og det fikk jeg jo oppleve noe som... De som ikke har sett den sesongen jeg var med lurte på hvorfor jeg dukket opp nå som et sånt lite innklipp.
1: Ja.
0: Når Tom Styve kommer, så ser du at han står og kjefter på meg fra sesong 4. Og så tenkte jeg sånn, nei, internett glemmer jeg aldri. Og så måtte jeg inn og se litt, for jeg så aldri den sesongen, den siste episoden jeg med I, jeg så aldri den, fordi jeg hater å se meg selv på TV.
1: Ja.
0: Men jeg tenkte sånn, jeg må se, hva det jeg gjorde for noe? Jeg gjorde mer der enn jeg husker I dag. Jeg ser meg selv stå og synge Marius Müller I fullt alvor med gitar. Jeg kan ikke spille gitar.
1: Nei.
0: Jeg hadde huet I en bløtkake, jeg hadde Elvis-maske. Jeg husker ikke alt dette her. Men jeg måtte inn og se det. Og internett glemmer
1: Nei.
0: Aldri.
1: Og det akkurat det. Og barna mine sa jo til meg, jeg håper ikke du noensinne blir spurt om å være med. Så jeg
0: håper det jo.
1: For det første sa jeg, de kommer aldri til å spørre. Hei Morten Ram og gjengen din, dere kommer ikke til å spørre meg uansett.
0: Ja, nei, men, det Oslo kompene, ikke
1: sant? Ja, så det der jeg, det kredtoget av gårde.
0: Det derfor jeg ble litt overrasket at jeg ble spurt, fordi jeg har aldri vært med på det toget heller.
1: Nei, kommer aldri til å bli spurt, men uansett, jeg sa at jeg...
0: Det Mats Hansen, vet du.
1: Jeg kommer, uansett, det var liksom det mine barn sa, at, for jeg vet ikke hvordan jeg hadde taklet å se faren min dritte på seg og runke på TV, liksom, og det skjønner jeg veldig godt.
0: Nei, for det liksom det, altså nå sitter jeg og tenker sånn... For den episoden jeg med I, det så sent på kvelden, og det ren psykiatri. Vi litt fulle, for vi har sittet I hytta til Mats og drikket 5 timer, jeg og Abu for eksempel. Og det så flaut å vite at det der kommer til å... At jeg står og klapper en røyskatt eller en mår, en ilder, utstoppet og synger med full hals, genuint. Bjørn Eidsvåg, har du sett...
1: Jeg
0: står og klapper, utstopper dyr og synger Jeg ser Og det sånn du kan ikke avslutte livet med noen verdighet lenger da
1: Nei.
0: Det ikke sånn Vi samlet her høytidlig altså, Vi har liksom tråkket på den høytidligheten vi
1: Ja, men jeg elsker programmet Og jeg elsker at folk bare mister det fullstendig Og gir fullstendig faen I alt politisk ukorrekt Og at de har avkom og en fremtid Som individer I det norske samfunnet
0: ja.
1: Fordi noen av de tingene som blir sagt og gjort der inne Er så sjeledrepende fantastisk moro Så det
0: ja.
1: Sjelsettende Sjelsettende
0: Ja, det heter jo det
1: Jeg har ikke ord for det
0: Nei
1: Jeg har vært I Kambo
0: Åh, Kambo
1: Kambo
0: Give me Kambo
1: Kambo Yama Lord
0: Kambo
1: Det en bra titel for en lokalrevy fra Kambo Kambo Yama Lord
0: Absolutt
1: Ja,
0: ja.
1: Det er ganske multikulturelt
0: eller,
1: der
0: Eller hvis det bare asiatere fra Sør-Øst-Asia Og sier dere Kambo Tja
1: Hva du lærer nok, Inge?
0: Han skjønte vitsen
1: Ja, han skjønte vitsen
0: Kambo Tja
1: Men du
0: Kambo
1: Jeg har et spørsmål
0: tja.
1: Jeg har litt jeg skal dra fram noe fra hatten her.
0: Er det lyttespørsmål? Er det derfor du skal dra det opp
1: Nei,
0: på mobilen?
1: Nei, det både og.
0: Ja, forresten, vi har fått lyttespørsmål.
1: Vi har det.
0: Og vi har fått fler.
1: Jeg lurer på om jeg kan åpne med ett. Det altså et spørsmål som kommer her.
0: Ja.
1: Men da vi nødt til å åpne menigheten.
0: Åpne?
1: Menigheten. Vi skal til Fredrikstad.
0: Og vi bare lurer her?
1: Vi bare lurer her.
0: Ja, kjør.
1: Du nødt til å skru på pastorhatten din nå. Har du satt den på?
0: Jeg, vet du da.
1: Ja, klarer du nå å justere deg om og flytte deg et par mil nedover Østfold og være klar?
0: Det noe problem, disse?
1: Nei, der var den.
0: Det klarer vi. Fordi... Jeg alltid positiv.
1: Halleluja. Halleluja.
0: Det pleier jeg å si. Halleluja. Halleluja, sier vi ofte. Ja, det lov å kødde litt da.
1: Ja. Halleluja.
0: Halleluja.
1: Er det sant, pastor?
0: Halleluja, gamle brua, pleier vi å si. Men bare fortsett. Jeg skrøver deg bare kjør.
1: Er det sant, pastor, at man skal elske sin neste som seg selv?
0: Ja, det kommer an på. Hvor ofte det du plager biskopen, for å si det sånn? Altså, du kan ikke drive og onanere damer i, hvis ikke hun er våken, for å si det sånn.
1: Rett på onani?
0: Ja, var ikke elsker vi preker nå.
1: Jeg tenkte kanskje på neste kjærlighet.
0: Og... Jeg tenker man skal elske sin neste kanskje mer enn seg selv. Fordi hvis jeg skal ut og ete en middag, så drar jeg for eksempel på Burger King. Men har du en kjæreste, så er det lov å dra på litt mer. Det er det. Så jeg tenker, kan du ikke dra på Egon? Pizzanini. Eller kaffe på Biltema. Den jækla bra, se.
1: Er det?
0: Ja, billig og bra.
1: Altså, før eller etter at du handler?
0: Det kommer an på hva du handler.
1: Ja.
0: Handler du mye spraybokser og lakk og sånt, så kan det være greit å ha et av først, altså. Fordi biffsnader, det digg, men ikke med begalakk.
1: Nei.
0: Som vi pleier å si greier akkurat.
1: Det godt å ha noe bonn i magen før du handler, da.
0: Bonn i magen, er det bonn i meg, se.
1: Er det bonn i deg?
0: Nei, jeg har det, stebora mi, jeg har sånn sluktarmbetennelse.
1: Sluktarmbetennelse?
0: Ja, og det en slags avart av den der andre sykdommen som jeg har. Bulimidemens. Jeg eter og eter og glemmer det kostet opp. Og det klart, da blir du feit, da.
1: Åh, fy faen.
0: Bolla pinsvin gikk til skolen, Christer. Da det greit å ha en Jesus på ryggen. Og så kan de andre ha styggen. Og så koser jeg meg med at jeg har en venn. Han skjeggete, han snekker, han døde i hækla tidlig. Og han en fin fyr å ha med seg. Bare så det jeg har sagt. Man spanner aldri da på kaffe på Biltema. Han har til penger her. Fem fisk og noe brød hadde han.
1: Men det flere spørsmål fra menigheten her.
0: Ja, kjør. Er det fortsatt menigheten?
1: Ja, menigheten.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja. Det er tre spørsmål i dag.
0: Er det fra samme person?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, ikke okay. Det er bare en i menigheten her nå. Det er meg, ok, gud.
0: Ja.
1: Ja. Er det sånn, pastor, at en rettferdig mann faller 7 ganger og reiser seg igjen? Og dette her er bibelsitat her, sier.
0: Ja, er det fra Bibelen?
1: Er det fra Bibelen?
0: Det er så spesifikt, men er det 7 ganger?
1: 7 ganger.
0: Ja, altså, en rettskaffen mann, var det det?
1: Mm-hmm.
0: 7 ganger, rabler.
1: Rettferdig.
0: Ja, for det litt sånn, da skal vi også innom buddhismen. Vet du hva det er? En annen religion med sånn...
1: Tjukk fyr.
0: Tjukk liten fyr. Ja. Ole So, tror han heter jeg. men han jækla glad i fred og ro og røkelse. Elsker røkse. Han sitter bare, jeg tror han litt fjern innimellom seg. Ja, ja. Men hva det jeg preker om? Nå har jeg glemt det igjen.
1: Er det sånn, spurte jeg?
0: Ja, 7 ganger, ja.
1: Ja,
0: ja altså, ja. Ja, hvis du ramler deg på flatmark, for å si det sånn. Er et par steder du ikke skal ramle 7 ganger, for å si det sånn. Toppen av Rikersundbakken, for eksempel. Kan ikke ramle der.
1: Mm-mm.
0: Står du på rælinga på danskebåten, helst ikke ramle deg heller, for da er det ikke 6 ganger igjen etterpå, for å si det sånn.
1: Kan det være noe symbolisk i det å falle, da?
0: Ja, det kan det jo være. Altså, blir mannen rettferdig rettskaffen, eller faren min, Hare Krishna, dong.
1: Skal jeg repetere spørsmålet?
0: Ja, men blir man det etter 7 fall, eller er den det fra før?
1: Altså, det som står her er... Om det er sant at en rettferdig mann faller 7 ganger og reiser seg igjen.
0: Ja, det gir ikke noe mening, altså.
1: Nei.
0: Det gjør ikke det.
1: Vi holder oss til flatmark.
0: Ja.
1: Siste spørsmål.
0: Kjør.
1: Ok.
0: Jeg er klar.
1: Nå skal vi inn på samliv. Det du god på.
0: Det vi god på. Ja. Vi jo ikke en helt vanlig menighet sånn.
1: Nei, vi ikke det.
0: Nei, vi trenger ikke å være monogame en gang.
1: Trenger vi ikke?
0: Nei, ikke hos oss. Jeg gifter jo deg i International Church of Vibar Lurer. Så får du ikke ordentlig, trenger ikke noen gullring eller sånn. Du får sånn en ring, sånn godteri-ring.
1: Du kan være sånn, jeg lurer på hvordan hun
0: Ja. Jeg har tre konger selv, ja.
1: Tre?
0: Ja, tre stykker.
1: Jeg tror jeg for noen.
0: Det Marita, Carita og Silje.
1: Silje møtte du sist da, kanskje?
0: Ja.
1: Ja.
0: For det var Carita og Marita, det synes jeg var jo artig.
1: Og de tvillinger, de.
0: Ja, det klart det. Ja. Ja. Men de hadde jo ikke en tredje.
1: Nei.
0: Nei, så ble det mora da. Silje. Det ble mora. Noen liker mora, noen liker datter. Jeg sier som Ole Brom aldri sa, ja takk begge del her. Han sa bare ja
1: takk. I og med at du har tre, så kommer
0: det. Halleluja, kjenner du det? Kjenner du varmen?
1: Jeg kjenner varmen.
0: Kom til meg. Ikke barna.
1: Nei.
0: Det en sånn prester jeg pleide å si før, men nå vet du hva prester har gjort med de unga, og det det bra, altså.
1: Nei,
0: de unga blir jo, vokser opp og blir traumatisert.
1: Mm.
0: Så begynner de å gjøre sånn selv, og det det bra.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og i måte du har tre, så neste spørsmål ganske relevant.
0: Neste? Du var ikke ferdig? Ja?
1: Nei, jeg spørsmål til. Det sant, pastor? At en kvinne som stadig tretter, som en stadig dryppende takrenne?
0: Uff.
1: Nok et bibelsitat.
0: Ja, det fra Bibelen? Det,
1: ja.
0: Nei, men takrenner, står det om takrenner i Bibelen?
1: Ja, de begynte tidlig med det.
0: Veldig moderne utgave det her, ja.
1: Jesus var snekker.
0: Ja, men takrenner synes jeg var ikke blekkerslag heller. Var det?
1: Hvem vet, Jesus var en pussy skrue. Ja,
0: dette jo veldig, det lov å si at det på kanten til kvinnefientlig dette her?
1: Du har jo tre.
0: En kvinne som tretter.
1: Mm.
0: Det betyr jo, det jo gammelt ord for kjefter og smeller og gnæger.
1: Mm.
0: At hun som en drøppende kran. Eller takker henne. Drøppende.
1: Si kran da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hvorfor lo du så mye av det her?
1: Nei, jeg gikk rett i bøtta. Jeg var langt nedafor. Jeg var nedafor.
0: Om jeg skulle bli med i den bøtta?
1: Nei, ikke gjør det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg skal ikke gjøre det.
1: Nei.
0: For du vet hva jeg...
1: Jeg har en anelse.
0: Ja.
1: Kom igjen, si det da.
0: Nei, for husker du da vi var på Granka? Og du ble så brydd av min historie at du forlot kaféen, husker du?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja, du måtte gå fra bordet, for jeg fortalte en historie.
1: Ja,
0: mm.
1: Det ble mye det.
0: Ja, det en sann historie også, men jeg dro på litt ekstra da, fordi du ble kvalm.
1: Det sitter noen folk her ute nå som lurer på hva den historien var.
0: Men har jeg ikke fortalt det før?
1: Ta kort versjon da.
0: Fy faen, nå det folk som blir sur på meg. Men ok. Faen. Nå må du kommer du til å gå nå hvis du blir ubekvem?
1: Nå peker du på meg sånn, dette holder du kjeft om, Christer.
0: Nei. Men kommer du til å gå hvis du blir ubekvem nå?
1: Nei.
0: Fordi noen stilte et spørsmål. Jeg husker ikke hva spørsmålet var, men det var den tredje personen rundt bordet. Vi var jo tre stykker. Det handlet om squirting.
1: Ja.
0: Kvinnelig ejakulasjon. Ja. Et spørsmål om det. Og så fortalte jeg at det var ikke så veldig lenge siden jeg hadde møtt en kvinne i Trondheim.
1: Nei.
0: Ja, så jeg møtte en kvinne som jo var av det slaget som gjorde det mer enn andre. Og nå vet ikke hvorfor jeg modererer meg så veldig nå. Hun skvørte noe så inn i helvete, og det sa jeg på den måten her, og da ble du så brydd. At jeg skjønte at nå skal jeg dra på for å få Christer til å bli kvalm. Jeg lurer på om du brakk deg også. For jeg sa bare sånn, faen, det var som å ligge med en kersjer. Ikke sant? Det sto jo faen opp i taket. Jeg måtte jo pula med redningsvest, sa jeg. Og det var som å gå og legge seg en seng etterpå. Jeg kunne liksom gått og lagt meg i Nidelva, ikke sant? Jeg bodde jo på Scandic Nidelva, og jeg kunne liksom gått, fytt i helvete, det var jo vannskader helt ned til Oppdal. Sånn satte jeg holdt på da, og da måtte Christer forlate kaféen. Og det er noe av det gøyeste jeg har gjort.
1: Ja. Ja, det demrer.
0: Ja.
1: Ja, nei, det er en sterk historie.
0: Er det det? Er det en sterk historie? Kun Pølsa Pettersen ville blitt på gråten av den historien.
1: Ja.
0: Da blir jeg på gråten av alt. Hvis jeg sier til Pølsa Pettersen, kjøpte baconpølse på Norge, så tror du ikke det var tom for sprøstekløk? Da har han begynt å sippe og grine, ikke sant? tenk oss til Løvenes konge med Pølsa Pettersen, da. Hæ? Det sånn, Skar, bror. Hjelp meg! Lenge leve kongen, og så hører pølsa og sånn. Det er lov i seg følelser, men helle måne.
1: Ja.
0: Hvor lenge har vi holdt på?
1: Vi har holdt på så lenge som vi skal. Vi
0: er ferdige.
1: Vi har vært en tur nede med.
0: Det ble ikke så mye påstander, men det ble en spørsmål du, til pastor.
1: Tre påstander fra Bibelen, det faen meg mye nok det. Synes,
0: og det sjelden vi har bibelske påstander.
1: Du, vet du hva? Vi bibelske proporsjoner hadde vi I dag.
0: Ja, for det det når katastrofer blir så ille at, at da snakker man bibelske proporsjoner.
1: Sånn som samleie ditt med hun som rant over.
0: Det var på mange måter en syndeflod som Trondheim

0: samtidig som det noe folkemusikk i bakgrunnen sånn, som jo hans oppskrift.
1: Ja, men jeg tror hvis du hadde matet inn i AI og blandet de to låtene vi har hørt det først her, Fairy Tale og den How to Write a Song, så blir det, ikke at det bare barnet til de to sangene på en måte?
0: Jo, du
1: hvis
0: kan si at...
1: bedt AI skrive en låt, så hadde den her kommet ut av AI.
0: Ja, men likheten mellom AI og Rybak er at hvis du ber AI skrive en Rybak-låt, så blir den sånn. Hvis du ber Rybak skrive en Rybak-låt, så blir den jo også sånn. Så det jo ikke noe bevis for det. AI, her er jo AI og Rybak helt enige om hvordan en låt skal høres ut. Men jeg synes dette er opp fra forrige gang.
1: Jeg synes det.
0: Ja, bortsett, jeg liker ikke at han synger Monsters in Disguise, eller hva han synger.
1: Nei.
0: Demons in Disguise, for det er jo Demons in Disguise, det er Transformers.
1: Åja. Oh,
0: og jeg hadde skjønt om de sier In Disguise, som i, at jeg er gjemt seg, eller om det er In Disguise oppe i himmelene.
1: Er det det du sliter med?
0: Det sliter jeg med.
1: Det kan hende at dette her er en slags strategi av Rybak selv, at han tenker sånn, nei, men jeg venter å slippe ut min låt, og så slipper han ut låta si. Og så venter han på tilbakemeldinger, så er det sånn, hvis alle hater han, sånn, kødda, jeg har en
0: så
1: annen.
0: Trekker,
1: at han
0: kanskje.
1: Tester på en måte Grand Prix-låta si nå, blant publikum.
0: Eller, jeg har en ny teori på

0: Bryan Adams, Summer of 69 i morgenklubben på Radio Norge. Nå er det quiztid, og alle kan være med og svare i løse luften, men det er Kim og Geir som konkurrerer. De har hver sine knapper som de må trykke på, og det funker sånn akkurat passe innimellom. Og så er det,
1: nei, det funker veldig bra.
0: Det funker veldig bra.
1: Det er et konsept vi har utarbeidet her og hatt i mange år.
0: Det er alternativer på alle i dag. Ok, er det klare? Da kjører vi på. Og restekvisten i dag starter med at det kastes 170 000 av dette i Norge hver eneste dag. Hva er det? Eple, tomater eller brød? Vær så god, Kim.
2: Brød.
0: Brød er riktig. Tenk dere, 170 000. Det er
1: brød?
0: Jo helt... Ja, brød, ja.
1: Så synd.
0: Ja, det er jo veldig...
2: Så synd.
1: Ja, men det er jo det.
0: Ja, det er jo ikke bra i det hele tatt. Så til neste. Hvilken kjendiskokk er kjent for kampen mot matsvinn i Storbritannia da? Er det Nigella Lawson, er det Jamie Oliver eller Gordon Ramsay? Vær så god, Geir.
1: Det er Gordon Ramsay.
0: Gordon Ramsay er ikke riktig.
2: Nei, det er Jamie Oliver.
0: Det er Jamie Oliver.
1: Jeg visste det, men jeg kom ikke på navnet før. Det var så lenge siden jeg hadde sagt det.
0: Hvor lenge bør middagsrester holde seg i kjøleskapet før du spiser det med en temperatur på da 2-4 grader som er i kjøleskapet? Ja, da, 4 grader vil jeg ha sagt. 1-2 dager, 7-10 eller 3-5 dager. Vær så god, Kim.
2: 3-5. Men det kommer helt an på å lage
0: det. Ja, det er jo det.
1: Det er, like fin.
2: Hvis du spiste en kyllingfilet som på en måte gikk ut den dagen, og så kan du ikke ha den i mange dager i kjøleskapet.
0: Nei, men dette var jo da middagsrester. Ferdig stekt.
2: Ferdig lang. Ja, ja.
0: Ja. Hvis du har kylling, den, så lenge den er stekt, så kan du ha den i 3-5 dager.
2: Ja, kan man det?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, like
0: tre,
1: fin.
0: Men jeg vil gitt meg på 3.
2: Ja. Ja.
1: Litt tabasco der siste dagen, så...
0: Hva betyr FIFO-prinsippet på kjøkken? Er det fryst inn før ostehøvel? Eller first in, first out? Eller food is forever okay? Vær så god.
1: Food is forever okay.
0: No!
1: Nei,
2: first
1: det.
2: In, first out.
0: Det er helt riktig. Ja, FIFO-prinsippet.
1: Men jeg synes jo det
0: var så gøy å si.
1: Det hørtes mye morsomt ut.
0: Hva skjer hvis du kaster matavfallet ditt i de grønne posene i Oslo? De blir brent, de blir omgjort til gjødsel, eller de blir omgjort til nys og oppkast. Nei, drivstoff er det jeg skal si. Vær så god, Kim.
2: Drivstoff?
0: Ja, det er riktig. Det blir drivstoff i Oslo.
1: Hadde ikke jeg nyset, så hadde jeg tatt den.
0: Ja.
1: Men jeg er nøys.
0: Du... Det er Kim som vinner restekvisten i dag.
2: Jeg vant restekvisten, jeg er så god på rester.
0: Ja, veldig god på rester. Er du det egentlig?
2: Nei, egentlig ikke, det er fordi at Geir nøys.
0: Ja, ja.
2: Derfor jeg vant.
0: Det var veldig morsom quiz, synes jeg da. Dette er Radio Norge, god morgen.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart i morgenklubben på Radio Norge.
1: Hvordan er det med Bonnie om dagen?
0: Ja, hun har jo, er jo småpjusk.
1: Ja, er hun ikke det?
0: Jo, så
1: jeg bekymret, ja.
0: Det var ikke så... Nei, det var litt alvorlig den greien der med Bonnie Tyler.
1: Jeg skulle ta med en boks med druer og dra bort en dag, men...
0: Drue og kåk.
1: Hvis jeg er i koma, så er jo ikke denne vits.
0: Nei, druer og kåk er jo helt vanlig når man er litt pjusk.
1: Ja.
0: Det er mange som sitter på en buss og hører på oss akkurat nå, og et sted rundt omkring i landet så er det mye busser som går nå på morgenkvisten selvfølgelig. Vi skal til Oslo og en bussrute som heter 23. 23-bussen har rundt 15 000 passasjerer daglig. Den er Oslos mest forsinkede linje.
1: Ja, for uinnvidde så er det store ringvei, den ytterste ringveien, den går altså fra Simensbråten og til, ja, forbi Radiumhospital og Smestad og utover der. Ja.
0: Poenget med historien her, det er at den har vært forsinket i alle år. Den er ikke til å stole på. Folk bare kan komme og gå når de vil, virker det som, fordi den går bare ikke når den skal i det hele tatt.
1: Nei.
0: Passasjerene er frustrerte, bussjåførene er frustrerte, Ruter som styrer disse bussene er frustrerte. Det er en egen Instagram-konto som heter 23-bussen med 8600 følgere som er startet opp i 2023 av en av passasjerene. Og til og med da Ruter som driver den bussen, de følger henne, og det gjør jo også bussjåførene som lurer på, seriøst altså, om hun har forslag til noen ja, utbedringer.
1: For bussjåføren kan jo ikke klandres her.
0: Nei.
1: Det er jo Ruter, eller det er vel egentlig ikke delen, det er vel Statens Vegvesen eller hva det heter, for det er, ikke bus, det er jo ikke nok kollektivfelt der.
0: Nei, det er MDG som skal skylden.
1: Ja, for de skal ha sykkelbuss.
0: De skal sykle, og så er det mot alt som har med veiutbygging å gjøre. Ja. Selv om, altså da tenker de ikke på, åja, det kan jo gå busser der også, ja. Egne linjer. Så poenget er, når man skal bygge veier, bygg de litt bredere, med ett felt lenger, fordi i fremtiden så trenger vi den plassen til kollektivtrafikk. Det er jo liksom...
1: Det var godt sagt. Jeg har jo god erfaring med den bussruta. Jeg gikk jo på yrkesskolen på Sogn, og tok jo den hver dag i 3 år.
0: Ja,
1: Hvis vi kom for sent på skolen og skyldte på bussen, ta en litt tidligere.
0: Ja. Hold the line.

0: Creedence i morgenklubben på Radio Norge. 7:05.
1: Ja, 5 minutter og 5 om dagen, loven.
0: 5 minutter og 5 om dagen. Vi sitter her under låten her, Creedence, og diskuterer litt. Fordi at vi har sånn fruktkurv, jobbfrukt, ja, som kommer inn her.
1: Det er alltid spennende. Det er alltid spennende. Se hva som er nede i den.
0: Der er det bananer, epler, pærer. Og så appelsin, ja. Og så er det blåbær og jordbær. Og druer. Druer, ja. Jeg skyller druer, jeg skyller blåbærne.
1: Ja.
0: Det, og det, da synes du det er sånn, er det mulig å være så jordete?
1: Ja, det er, tenker det, det må jo få i deg litt hvis det er et eller annet.
0: Ja, hør på deg selv da, du er jo søkk for kjøla.
1: Jo, men det kommer ikke av fruktkurven.
0: Jo.
1: Nei.
0: Det er jeg ganske sikker på.
1: Nei.
0: Kanskje ikke det.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Det dukte også opp en sak her med barn som ifølge FHI får i seg for mye miljøgifter.
1: Ja, at det er, for, altså det er høye nivåer sprøytemidler hos norske barn.
0: Ja.
1: Og selv om det blir oppfordret til å spise frukt og grønt, så er det da høye verdier av ja, dette her.
0: Så her er det et lite paradox, er det ikke det? At man blir oppfordret til å spise frukt og grønt i alle måltider. Samtidig så er det altså da høye forekomster av plantevernmidler.
1: Ja. Nei, men er ikke det litt fint at det er plantevernmidler da? Tenk deg jo alt med mikrober og drit du hadde fått av deg hvis ikke det var plantevernmidler på det.
0: Ja, det hadde jo også hadde det blitt mye matsvinn og ting og tang.
1: Absolutt.
0: Økologisk, du kjøper aldri det, du Geir?
1: Jo, nei, det må jeg se. Det
0: samme sier.
1: Jeg ser, er ikke alltid jeg følger med så godt på hva det er.
0: Men du skyller ingen frukt og grønnsaker?
1: Nei, det er sjelden da.
0: Det er sjelden?
1: Ja,
0: ja
1: må si det.
0: Gullrøtter og sånn da?
1: De skreller jo de.
0: Ja, du skreller, men du tar ikke...
1: Banan
0: ja.
1: Skreller det
0: jo.
1: Appelsin da.
0: Du ser liksom bare alltid, bare, når jeg tar de blåbarna her, så skyller så ser du, så hører jeg bare sånn krynting.
1: Skyller du frukten? Ring 082.
0: Ja. Du vil dit i dag, ja.
1: Ja.
0: Skyller du frukten? Skyller du frukt? Skyller meg en pære? Ja, men det er gøy å høre litt om det, altså. Ja. Skyller du frukten?
1: Hvor farlig kan det være, da?
0: 082-82. Og så skal bare sveven inn fra høyre eller venstre her, Jan Hammer og filmmusikk fra Crockett's Team. Da skal vi snakke om Miami Vice. De skyldte ikke frukten, de.
1: Nei, da.
0: Nei, de gjorde ikke det. Så bra å si sånn finne på.
1: Nei, det er jo skyldig ikke frukten.
0: Jeg gjentar det en gang til, altså er vi sikre på at noen ringer. Skylder du frukten? Er du opptatt av det? 08282. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Elton John, I'm Still Standing. Dette er Radio Norge. Vi snakker om frukt og skylling av frukt og grønnsaker.
1: Ja.
0: Er det viktig?
1: Skyller du frukten?
0: Skyller du frukten? Nå har vi med oss Ola fra Fredrikstad. God morgen, Ola.
2: Morgen.
0: Ja, skyller du frukten?
2: Jeg bare lurer på hvor vi får av sånne uhumskheter bare med å ha litt vann over dem. Det er vel så godt som ingenting.
0: Ja, det er fasken er godt poeng, altså.
2: Ja, det sprøytemidlet tål sikkert regnskur, så da får du dem ikke av under springen.
0: Ai, ai, ai.
1: Ja, det var et godt poeng.
0: Det var, hva gjør du selv?
2: Sånn yrkesmessig. Eller om jeg skyller bæra.
0: Det var jo skyller bæra. Vi trenger ikke å ta hele livshistorien din nå, Ola.
2: Nei, jeg skyller blåbær, men jeg for eksempel...
0: Ja, du også, ja.
2: Jeg vet ikke om det hjelper noe særlig, så jeg må si det.
0: Men det føles ikke... Jeg også tar den der med blåbærne, men det føles veldig, i hvert fall, at du har gjort noe riktig.
2: Ja, det er jeg helt enig med.

0: Brothers in Arms i morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi over til bløffmakerne her på Radio Norge, og det er to historier i dag, kun en er sann.
1: Ja, så det er ikke så vanskelig.
0: Neida, det er ikke det. Vi skal til Brumunddal. Per Christian er med oss. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen i Brumunddal.
0: Ja, Per Christian, vi har snakket med mange i dag om å skylle frukt og grønt når du kjøper det. Gjør du det før du spiser det?
2: Jeg håper kona gjør det.
0: Ja. Ja, nå er vi i Brumunddal. Nå hører vi det. Nå er vi ute på. Så det, du bare får mat foran deg, og så spiser du det, og så regner med at kona har gjort den jobben hun skal.
2: Ja, derfor er det gift,
1: det. Ja, det er jo derfor, vet du. Det er helt riktig.
0: Først, du var jo tilbake på 80-tallet her, altså, eller 70-tallet. Ja, det er fint.
1: 60.
0: 60-tallet. Per Christian, så koselig at du er med, og nå skal du få muligheten til å finne ut hvem av oss som snakker sant, så da kjører vi i gang.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har hatt persilleheis? Hvem har hatt persilleheis?
1: Jeg har jo det, jeg sa jo det tidligere.
0: Hallo. Jeg har persilleheis, og det skyldes jo at det var en hyllest til Ingrid Espelid Hovig på Geilo, hvor Terje Næss, kokken og flere andre var samlet og for en hyllest. Og da hadde de tatt flere av skiheisene på Geilo og kranset de rundt. Med, det var riktig nok kunstig, men det var sånne persilledusker rundt flere av skiheisene.
1: Oi, det hørtes da veldig koselig ut.
0: Ja, og så spilte den der...
1: Var hun der, da?
0: Hun var jo gått fra oss. Men det var en hyllest, så da hadde de flere av skiheisene, og så var det da på Vestlia, og på Hallingstuene, på Highland, og på Dr. Holmes.
1: For å hylle hun gamle dama som lavde persille. Nei, dette her. Du var på hytta mi på Skaugum, hvor jeg da har persienner på kjøkkenvinduet, og så hadde jeg da en persille, sånn som står i sånn potte som sto i vindueskarmen.
0: Sånn urteplante?
1: Ja, sånn urteplante som jeg hadde kjøpt. Og så skal jeg dra opp persienna, så følger da persilla jeg klemmer den fast i persienna, så følger den oppover. Og så sier jeg da til min kjær, hva synes du om den nye persilleheisen? For da kan du heise den oppover.
0: Ja, og da lo folk liksom da.
1: Jeg var bare hun som
0: lo. Det var bare hun som lo.
1: Det var egentlig bare jeg som lo.
0: Per Christian, hva tenker du om det? Hvem har hatt persilleheis?
2: Tipper deg Geir, ja, altså.
0: Du tipper deg Geir, ja. Du gjør det. Og det er... Riktig!
1: Ja, det var en liten feiltagelse, men det så jo gøy ut da. Persilleheis, jeg kom på et nytt produkt.
0: Som... Hadde du skylt den?
1: Nei.
0: Jeg hører
2: det. Kona hadde gjort det.
0: Ja. Per Christian, så koselig at du var med. Du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint lite verktøysett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
2: Takk for det.
0: Og hils kona di.
1: Ja, gjør det.
2: Du skal gjøre det.
0: Ja, ha da. Vi skal til Italia. Og her er Eros Ramazzotti, Buongiorno, sammen med Tina Turner og Costa della Vita.
1: Det er tøff gitar der.
0: Ja, det er så fint, hør nå.

0: Winnigan, det kan man ikke si om Arsenal, for det var vel en stund siden sist. Det har jeg fått med meg faktisk.
1: Ja, ja, du gjorde jo det. Og i kampens hete, bokstavlig talt, så kom jeg her til å gi skade for oss å kalle Casillas for Kaliasas.
0: Ja, du må vite, du må fortelle hvem Casillas er.
1: Casillas, spansk fotballspiller, altså keeper, spilt på Royal Madrid. Real Madrid!
0: Du er ikke helt god i dag.
1: Nei, ikke god. Nei.
0: Men topptillisen vet jeg er bra.
1: Ja, tegn på at du er fotballkeeper.
0: Ja, ikke sant? Så at du er fotballkeeper i forbindelse med Casillas sin fødselsdag, som er 45 år i dag.
1: Ja.
0: Har du tingene klare nå, eller?
1: Ja, ja,
0: skal vi satse på at dette går bra?
1: Ja, ja, ja, dette går
0: okay,
1: bra.
0: Ok, da kjører vi på. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at du er keeper, plass nummer 10.
1: Du spytter i hendene før du gjør noe som helst.
0: Ja, ja, han gjør det. Vi tar på toppkeeper, plass nummer 9.
1: Du går med handsker på jobb, så svære at de kan fange en meteoritt. De er jo alt for store.
0: Ja, de er så store, de handskerne.
1: Ja, ja, kjempesvære.
0: Plass nummer 8.
1: Eneste treninga du får er litt småtripping.
0: Ja, da er du keeper. Plass nummer 7.
1: Du blir glad når du blir skutt på.
0: Og nå blir han skutt på.
2: Ja, da pleier du som regel å redde
0: da. Da gjør du det. Plass nummer 6.
1: Hvis du driter deg ut, så er det alltid noen andre du kan skylle på.
2: Det er aldri keeperen skyld.
0: Nei,
1: nei, nei, nei.
0: Ikke ofte hvertfall. Plass nummer 5.
1: Du skal absolutt bruke noen klær som ingen andre har.
0: Jeg skjønner ikke.
1: Ingen andre på laget.
2: Ja, de har egen.
0: Ja, de har egne. Det er så mye jeg vet om fotball, egentlig. Plass nummer 4.
1: Du roper, min! Når du går ut etter posten.
0: Ja. Da er du keeper. Plass nummer 3.
1: Du prater ikke så mye.
0: Nei.
1: Du foretrekker å være målløs.
0: Det var fint, det var jo snedig da. Den likte jeg. Plass nummer 2.
1: Du går ikke over venstrebekken etter vann. Den flaska står jo ved siden der, jeg vet du, med stolpen der.
0: Og etter venstrebekken etter vann. Det var snedig, det var snedig. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Enkelt og greit tegn på at du er keeper. Plass nummer 1 er:
1: du legger alltid ned på bakken når du skal tas bilder.
2: Ligger foran.
0: Ja, keeper ligger foran
1: deg.
0: Ligger foran deg.
1: Bakom.
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte topp 10-listen. Tegn på at du er keeper. Det var en hilsen til alle keepere i dag da. For den ekstra hilsen i dag.
1: Ikke bare keepere.

0: Joe Cocker og Jennifer Warnes up where you, eller we belong, ikke you belong. Det you belong. Vi snakker om skille frukt og skille grønnsaker, skille pærer og epler. Og vi skal til Jørn og til Holmestrand. God morgen, Jørn.
1: Hei, Tom.
0: Ha det. Ja, skiller du frukten?
1: Nei.
0: Nei.
2: Du gjør ikke den der?
0: Ikke du heller, du har en annen her også.
2: Og du like frisk?
1: Ja.
0: Det hvorfor, kan jeg spørre hvorfor du ikke gjør det?
1: Jeg kjøper ikke frukt.
2: Nei, nei, da det jo selvfølgelig.
1: Men jeg bor på landet, så jeg har alt i hagen.
2: Ja, du har alt i hagen,
0: altså, selvfølgelig.
1: Jeg har epler og plommer og alt i hagen, jordbær alt i hagen.
0: Men er det sånn så du tar vare på, sånn har sånn kjeller med, hvor det står i trekasser utover høst og vinteren?
1: Ja, putter kjeller.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg høster jo trea på høsten, så putter
0: kjeller. Ja, du gjør det på ordentlig gamle måten.
1: Ja, ja,
0: klart ja, det. Da, og det samler seg støv der nede, eller gjør det ikke det? Så du bare spiser rett da?
1: Jeg har jo en presenning over.
0: Ja, vi har presenning over,
1: ja.
0: Ja. Ja, dette her var et lite sånn tilbakeblikk til ordentlige gamle dager. Se for deg en sånn kjeller med sånn trapp på utsiden, ned, ikke sant, med sånn skott foran.
1: Ja, ja, ordentlig kjeller.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så lukter det
1: litt. Og så får jeg bær i skogen.
0: Og bær i skogen. Bær i skogen. Ja, fy faen, naturens mann der, altså her kan alt se. Du er selvberget der. Det var koselig at du ringte. Ha en fin dag videre. Ha det godt.
1: Ja, du også.
0: Ha det. Og den der følelsen der av de der gamle kjellerne som var altså. Jeg ser det akkurat for meg. Og nå glemte jeg å spørre han om det hvitt hus. Det jo det, vet
2: du. Ja, det nok.
0: Ja, jeg må jo minst være det.
2: 08282 hvis du skyller frukten eller ikke skyller frukten. Det vil vi gjerne høre om.

0: I just die in your arms, Cutting Crew i morgenklubben på Radio Norge. Skyller du frukt og grønnsaker når du da har kommet fra butikken og skal spise de? Vilde fra Hokksund er med på telefonen. Hei, Vilde.
1: Hei,
0: hei. Hello. Ja, nå er jeg spent. Vart mye meninger om skylling av frukt og grønt?
1: Ja, det har det.
0: Ja.
2: Er du hysterisk?
1: Overhysterisk?
2: Ja.
1: Ja, jeg skyller gjerne et par ekstra ganger, ja, altså.
0: Ja, du gjør det, ja. Du, det er den første som er et par ekstra ganger. Skrubber du for eksempel et eple, så tar du litt sånn fingrene og så på en måte vasker de litt sånn ordentlig også, eller?
1: Helt korrekt, Ole. Ikke må skylle, vi må gni litt
0: også. Vi må gni litt også, ja.
2: Holder du ikke bare og gnukker litt på skjorta?
1: Og jeg er til og med så ille at hvis ungene går og henter seg noe frukt og kommer ut i stua, så må jeg spørre om det er husket å skylle.
0: Ja, du er såpass nøye. Hva gjør du med blåbær og jordbær da?
1: Jordbær skyller jeg veldig godt. Blåbær er jeg kanskje ikke så nøye på. Da holder med en liten sånn dash. En
0: liten dash med gif?
1: Nei, det ikke noe børste altså. Nei, men ja, nei, jeg ærlig, ja, altså.
0: Vet du, det så du har til og med sjekket barna dine om de har skylt fruktene. Det var første her i dag, men Geir, skjønner du, han bare gir beng, han bare spiser alt egentlig. Han kommer over og uten å skylle noen ting. Så det er derfor vi måtte ta opp det her i dag. Så koser du var med, Vilde. Ha en fin dag videre.
1: Takk for det. Takk det samme.
0: Og hyggelig at folk hører på oss da. Så det er liksom delte meninger her.
2: Visst er det. Ja, jeg mener jo at du kan bare gnia litt på skjorta, ja, så ja, tar du mesteparten.
0: Du tar det meste på skjorten?
2: Ja.
0: Og da må jo den være ren i så fall.
2: Ja, man passer på å vaske skjorta, sier
0: ja. Ja, vask din skjorte før du gnikker på frukten. Gammelt ordtak.
2: Veldig stort prosjekt da, plutselig.
0: Vi skal la folk forlåte ringe oss hvis du vil, ring. Altså.
2: 08282.
0: Skyller du frukt og grønt før du spiser det? Dette er Radio Norge, som er en del av Fem om dagen. Hello!

0: Starship i morgenklubben på Radio Norge. Ekte 80-talls musikk. Veldig nostalgisk når det gjelder 80-tallet i hvert fall. Og Geir, du har vel litt mer, enda mer på 70-tallet, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Vi har fått inn i studio en termopose. Sånn det står, det er bildet av Eskimonika. Og ja, så er det diplomis.
1: Er det lov å si det? Eller hva?
0: Ja, er det ikke? Jo, det må være lov. Og så har ikke jeg sett opplegget her, men de har altså kommet med noe innpakning som er retro. Og da skal jeg bare pakke det inn der. Jeg skal prøve å skrive det siden dette er radio. Og her er altså kroneis, ja. Det er lollipop, oh! Det er solis, nah. Og det er gullpinne original, og det er en sandwich med, nah, se på med disse her.
1: Det er altså akkurat sånn jeg husker det.
0: Ja, lollipoppen med de klassiske grønne og gule og røde fargene. Og så har du sandwich med litt sånn, den gangen sikkert litt sånn futuristisk stil.
1: Men er det, jeg tror folk merker det, at jeg tror de legger merke til det.
0: Ja, jeg håper det.
1: Men er det så kort tid siden det så sånn ut at de tenker at nei, jeg er ikke dette.
0: Ja, kronisen tenkte jeg ikke så mye på, men solisen med den med sånn solbær i kjerne.
1: Ja, og den var nydelig da.
0: Og gullpinne, og så lollipoppen. Lollipoppen er på en måte litt
1: den,
0: sånn.
1: Den var den som var mest nostalgisk, synes jeg. Lollipoppen, ja. For den var nemlig veldig kjedelig.
0: Ja.
1: Den var gul og grønn.
0: Den var gul og grønn, og det, du får litt sånn der solo, når de var så smarte og så gjøre en del sånne nostalgiting, så fikk jo da lollipoppen. Så dette finnes da åpenbart i butikker nå
1: om dagen. Nå har jeg tatt på den sandwichen her, så da spiser jeg den
0: da
1: opp.
0: Da kan du ta på den, ja. Nå skal jeg ta på den der solisen, ja, så tar jeg den. Ja. Det er greit. Da finnes det i hvert fall is i butikken med retro design. Det synes jeg var en koselig ting.
1: Smaker akkurat det samme.
0: Gjør den det, ja. Skal du ha en til?
1: Ja.
0: Dette er Radio Norge, og det er en grunn til at jeg spiller denne låten her, for vi snudde jo tiden litt tilbake, men jeg skal fortelle mer etterpå. God morgen.

0: Nå skal vi over til Bløffmakerne her på Radio Norge, og det er to historier i dag, kun én er sann.
1: Ja, så det er ikke så vanskelig.
0: Neida, det er ikke det. Vi skal til Brumunddal. Per Christian er med oss. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen i Brumunddal.
0: Ja, Per Christian, vi har snakket med mange i dag om å skylle frukt og grønt når du kjøper det. Gjør du det før du spiser det?
2: Jeg håper kona gjør det.
1: Ja.
0: Nå er vi i Brumunddal. Nå hører vi det. Nå er vi ute på. Så det, du bare får mat foran deg, og så spiser du det, og så regner med at kona har gjort den jobben hun skal.
2: Ja, derfor er det gift, det.
1: Ja, det er jo derfor, vet du. Det er jo helt riktig.
0: Hvis du var vel tilbake på 80-tallet her, altså, ja, eller 70-tallet, ja, det er fint. 60-tallet. Ja. Per Christian, så koselig at du er med, og nå skal du få muligheten til å finne ut hvem av oss som snakker sant, så da kjører vi i gang.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har hatt persilleheis? Jeg har persilleheis, og det skyldes jo at det var en hyllest til Ingrid Espelid Hovig på Geilo, hvor Terje Næss, kokken og flere andre var samlet og for en hyllest, og da hadde de tatt flere av skiheisene på Geilo og kranset de rundt med, det var riktig nok kunstig, men det var sånne persilledusker rundt flere av skiheisene.
1: Oi, det hørtes da veldig koselig.
0: Ja, og så spilte den der.
1: Var hun der da?
0: Hun var jo gått fra oss. Men det var en hyllest. Så da hadde de flere av skiheisen. Og så var det da på Vestlia og på Hallingstuene. På Highland og
1: for
0: på Dr. Holmes.
1: For å hylle hun gamle dama som lavde persille. Nei, det er meg dette her. Du var på hytta mi på Skaugum, hvor jeg da har persienner på kjøkkenvinduet, og så hadde jeg da en persille, sånn som står i sånn potte som sto i vindueskarmen.
0: Sånn urteplante?
1: Ja, sånn urteplante som jeg hadde kjøpt. Og så skal jeg dra opp persienna, så følger da persilla jeg klemmer den fast i persienna, så følger den oppover. Og så sier jeg da til min kjære, hva synes du om den nye persilleheisen? For da kan du heise den oppover.
0: Ja, og da lo folk liksom da.
1: Jeg var bare hun som
0: lo. Ja, det var bare hun som lo.
1: Det var egentlig bare jeg som lo.
0: Per Christian, hva tenker du om det? Hvem har hatt persilleheis?
2: Tipper deg Geir, jeg også.
0: Du tipper deg Geir, ja. Du gjør det. Og det er... Riktig!
1: Ja, det var en liten feiltagelse, men det så jo gøy ut da. Persilleheis, jeg kom på et nytt produkt.
0: Som... Hadde du skylt den?
1: Nei.
0: Jeg hører
2: det. Konas hadde gjort det.
0: Ja. Per Christian, så koselig at du var med. Du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint lite verktøysett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
2: Takk for å ligge med deg.
0: Og hils kona di.
1: Ja, gjør det.
2: Ha det.
0: Ja, ha det.

0: I Still Haven't Found What I'm Looking For. For en nylig låt. Og de kommer det flere av om ikke lenge. Cyndi Lauper's True Colors. Fantastisk låt. Hubba Stacks The Reason. Og ikke minst Men At Work om ikke lenge heller. Down Under. Jeg husker første gang jeg hørte den ene frikai. Helt, det var saker altså.
1: Det var veldig, veldig sterkt.
0: Ja, enig.
2: Radio Norge mer av musikken du liker. Radio Norge.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Når du

Peter Cetera på Radio Norge. Ja, han gjorde absolutt alt han for kjærligheten. Det gjorde også skjer. Hun blir 80 år I dag. Gudinnen av pop. Ja, 80 år, sånn ser det jo ikke ut, men her det jo også snakk om ganske sterk innsats fra ledende plastiske kirurger. Hun gift, nei hun ikke det, men kanskje hun gjør det I dag, det vet jeg ikke på bursdagen, men hun I hvert fall sammen med en mann som ikke 80, han 39. Gratulerer med dagen, Cher, you go girl.

Der så, med Austin. Litt sånn deilig country-inspirert. Og hvis du ser bort fra cowboyhatt og flanellskjorte, hvilket plagg er det du tenker mest på at folk har på seg når de driver med country? Mange vil nok si olabukser, og i dag er det på mange måter olabuksedagen, fordi det var nemlig på denne dato i 1873 at Levi Strauss og Jacob Davis tok patent på blå olabukser, eller jeans da, med koppernagler, og det er altså... Levi Strauss er jo mannen bak Levi's-buksen, så i dag så kan du feire med å ta på deg en olabukse hvis ikke du har hatt det på allerede. Jeg leste en gang at rundt 20% av alle vil ha på seg jeans eller olabukser på en gitt dag. Ellers i dag, det er verdensdagen for bier, en offisiell FN-dag, og hvis du heter Bjørnar eller Bjørnhild, så gratulerer så mye, da har du navndag i dag. Og til deg som har bursdag i dag, hurra med dagen, hilsen alle oss i Radio Norge.

Alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden, og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Everything I Own med Boy George, som på den tiden da denne her kom ut var en stor kær I musikkbransjen. Han har vært vokalist I Culture Club. Og her forrige uke var han plutselig aktuell igjen I 10 sekunder. Han stilte opp og var med på San Marinos Eurovision-bidrag, og alle tenkte sånn, yay, gøy å se Boy George. Og så røyk han ut på den første semifinalen som var på tirsdagen. Og bare et par dager før så har han vært I London og sagt til Express, I hvert fall ikke har null poeng.
1: I don't want
0: nil poa. Og så ler han som om det I hvert fall helt usannsynlig. Og siden var det ingen som så noe særlig mer til han under Eurovision. Tror jeg da. Jeg må innrømme at jeg følte ikke så jæskla nøye med. Dette Rad Norge. Vi skal til freestyle nå. Her Vil Ha Deg.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at du er keeper, plass nummer 10.
3: Du spytter i hendene før du gjør noe som helst.
2: Ja, ja, han gjør det. Tegn på at du er keeper, plass nummer 9.
3: Du går med handsker på jobb, så svære at de kan fange en meteoritt. De er jo alt for store.
2: Ja, de er så store, de handskene.
3: Ja, ja, kjempesvære.
2: Plass nummer 8.
3: Eneste treninga du får er litt småtripping.
2: Ja, da er du keeper, plass nummer 7.
3: Du blir glad når du blir skutt på.
2: Og når du blir glad når du blir skutt på.
4: Ja, da pleier du som regel å redde den
2: da. Da gjør du det. Plass nummer 6.
3: Hvis du driter deg ut, så er det alltid noen andre du kan skylle på. Ja,
4: selvfølgelig. Det er aldri keeperen skyld.
2: Nei,
3: nei, nei, nei.
2: Ikke ofte, hvertfall. Plass nummer 5.
3: Du skal absolutt bruke noen klær som ingen andre har.
2: Jeg skjønner ikke.
3: Ingen andre på laget.
4: Ja, de har egen.
2: Ja, de har egen klær på laget. Ja. Det er jo så mye jeg vet om fotball, egentlig. Plass nummer 4.
3: Du roper min når du går ut etter posten.
2: Ja. Der er du keeper. Plass nummer 3.
3: Du prater ikke så mye.
2: Nei.
3: Du foretrekker å være målløs.
2: Det var fin, det var jo snedig da. Den likte jeg. Plass nummer 2.
3: Du går ikke over venstre bekken etter vann. Den flaska står jo ved siden der, jeg vet du, med stolpen der.
2: Og etter venstre bekken etter vann. Det var snedig, det var, det var snedig. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Enkelt og greit tegn på at du er keeper. Plass nummer 1 er:
3: du legger alltid ned på bakken når du skal tas bilder.
4: Ligger foran.
2: Ja, keeper ligger foran deg. Ligger foran deg. Bakom. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte topp 10-listen. Tegn på at du er keeper. Det var en hilsen til alle keepere i dag da. For en ekstra hilsen i dag.
3: Ikke bare keepere da.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: 5 minutter og 5 om dagen. Vi sitter her under låten her og diskuterer litt, fordi at vi har sånn fruktkurv, jobbfrukt, ja. Som kommer inn her.
3: Det er alltid spennende. Det er alltid spennende. Hva som er nede i den.
2: Der er det bananer, epler, pærer. Og så appelsin, ja. Og så er det blåbær og jordbær. Og druer. Druer, ja. Jeg skyller druer, jeg skyller blåbærne.
3: Ja.
2: Det, og det, da synes du det sånn, er det mulig å være så jordete?
3: Ja, jeg tenker det, det må jo få i deg litt hvis det et eller annet.
2: Ja, hør på deg selv da, du er jo søkk for kjøla.
3: Jo, men det kommer ikke av fruktkurven.
2: Jo.
3: Nei.
2: Det er jeg ganske sikker på.
3: Nei.
2: Kanskje ikke det.
3: Nei, jeg tror ikke det.
2: Det dukte også opp en sak her med barn som ifølge FHI får i seg for mye miljøgifter.
3: Ja, at det er, for, altså det er høye nivåer sprøytemidler hos norske barn.
2: Ja.
3: Og selv om det blir oppfordret da, til å spise frukt og grønt, så er det da høye verdier av ja. Dette her. Da.
2: Så her er det et lite paradoks, er det ikke det? At man blir oppfordret til å spise frukt og grønt i alle måltider, samtidig så er det altså da høye forekomster av plantevernmidler.
3: Ja. Nei, men er ikke det litt fint at det er plantevernmidler da? Tenk deg jo alt med mikrober og drit du hadde fått av deg hvis ikke det var plantevernmidler på det?
2: Ja, det hadde jo også hadde det blitt mye matsvinn og ting og tang.
3: Absolutt.
2: Økologisk, du kjøper aldri det, du Geir?
3: Jo, nei, det må jeg se. Det
2: samme sier.
3: Jeg ser ikke alltid jeg følger med så godt på hva det er.
2: Men du skyller ingen frukt og grønnsaker?
3: Nei, det er sjelden da.
2: Det er sjelden?
3: Ja, ja men, må si det.
2: Gullerøtter og sånn da?
3: De skreller jo de.
2: Ja, du skreller, men du tar ikke...
3: Banan også.
2: Ja.
3: Skreller det
2: også.
3: Appelsin da.
2: Du ser liksom bare alltid, bare, når jeg tar de blåbarna her, så skyller så ser du, så hører jeg bare sånn krynting.
3: Skyller du frukten? Ring 082.
2: Ja. Du vil dit i dag, ja.
3: Ja.
2: Skyller du frukten? Skyller du frukt? Skyller meg en pære? Ja, men det er gøy å høre litt om det, altså. Ja. Skyller du frukten?
3: Hvor farlig kan det være, da?
2: 082-82.
3: I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Dette er Radio Norge. Vi snakker om frukt og skylling av frukt og grønnsaker.
3: Ja.
2: Er det viktig?
3: Skyller du frukten?
2: Skyller du frukten? Nå har vi med oss Ola fra Fredrikstad. God morgen, Ola.
4: Morgen.
2: Ja, skyller du frukten?
4: Jeg bare lurer på hvor vi får av sånne uhumskheter bare med å ha litt vann over dem. Det er vel så godt som ingenting.
2: Det er fasken er godt poeng, altså.
4: Ja, det sprøytemidlet tål sikkert av regnskur, så da får du ikke av under springen.
2: Ai.
3: Ja, det var et godt poeng.
2: Det var, hva gjør du selv?
4: Sånn yrkesmessig. Eller om jeg skyller bæra.
2: Det var jo skyller bæra. Vi trenger ikke å ta hele livshistorien din nå, Ola.
4: Nei, jeg skyller blåbær, men jeg for eksempel...
2: Ja, du også, ja.
4: Jeg vet ikke om det hjelper noe særlig, så jeg må si det.
2: Men det føles ikke direkt. Jeg også tar den der med blåbærene, men det føles veldig i hvert fall at du har gjort noe riktig.
4: Ja, det helt enig, ja. Men jeg lurer litt på hva vi egentlig får av, så jeg må si det.
2: Ja, men det var dersken døtte et bra poeng, altså. Tusen hjertelig takk, Ola.
4: Og jordbær, hva skal jeg med dem av?
2: Nei, det...
3: ja, det kan du si.
2: Ha det, Ola. Ha det godt. Det er, nei, men der har han et poeng, altså.
3: Ja, han har jo det.
2: Virkelig, takk for at du
3: ringer. Vi har flere telefoner om tema. Vi skylder frukten.
2: 08282, dette er Radio 9.

0: da har kommet fra butikken og skal spise de. Vilde fra Hokksund er med på telefonen. Hei, Vilde.
1: Hei,
0: hei. Hallo. Ja, nå er jeg spent. Vart mye meninger om skylling av frukt og grønt.
1: Ja, det har det.
0: Ja.
2: Er du hysterisk?
1: Overhysterisk?
2: Ja.
1: Ja. Jeg skyller gjerne et par ekstra ganger, ja. Altså.
0: Ja, du gjør det, ja. Du, ja. Det er den første som er et par ekstra ganger.
1: Ja.
0: Skrubber du for eksempel et eple, så tar du liksom fingrene og så på en måte vasker de litt sånn ordentlig også, eller?
1: Helt korrekt, Ove. Ikke må skylle, vi må gni litt
0: også. Vi må gni litt også, ja.
2: Holder du ikke, ja. Holder du ikke bare å gnukre litt på skjorta?
1: Og jeg er til og med så ille at hvis ungene går og henter seg noe frukt og kommer ut i stua, så må jeg spørre om de har husket å skylle.
0: Ja, du er såpass nøye. Hva gjør du med blåbær og jordbær da?
1: Jordbær skiller jeg veldig godt. Blåbær er jeg kanskje ikke så nøy på. Da holder med en liten sånn dash.
0: Liten dash med gif?
1: Nei, det ikke noe børste, altså. Nei, men ja, nei, jeg er ærlig, ja, altså.
0: Ja. Vet du, det er, så du har til og med sjekket barna dine om de har skylt fruktene. Det var det første her i dag. Men Geir, skjønner du, han bare gir beng. Han bare spiser alt egentlig. Han kommer over og uten å skylle noen ting. Så det er derfor vi måtte ta opp det her i dag. Så koser du hva med Vilde. Ha en fin dag videre.
1: Takk for det, takk det samme.
0: Og hyggelig at folk hører på oss da. Så det er litt sånn delte meninger her.
2: Visst er det det. Ja, jeg mener jo at du kan bare gnia litt på skjorta, ja. Så ja, der tar du mesteparten.
0: Du tar det meste på skjorten?
2: Ja.
0: Og da må jo den være ren i så fall.
2: Jeg må passe på å vaske skjorta, sier
0: ja. Ja, vask din skjorte før du gnikker på frukten. Gammelt ordtak.
2: Veldig stort prosjekt da, plutselig.
0: Vi skal la folk få ringe oss hvis du vil, altså.
2: 082-82.
0: Skyller du frukt og grønt før du spiser det? Dette er Radio Norge, som er en del av Fem om dagen.

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge. En podcast fra Podplay.
1: Mjau, mjau.
2: Mjau. Mjau. For ditt beste mjau.
1: Oj,
2: ja.
1: Ska det vara det glad mjau eller sinna mjau?
2: Nej, heller glad liksom, bara vanlig sån katten ser dig och jag känner dig. Nej. Vad tror du? Mängd människor som har spurt om jag har pratat med syster för Christer har lärt sig katt. Fy fan. Det gick ja, det var mycket.
1: Ja.
2: Har du prövat det? Det funker ikke. Det funker ikke. Nei, katten min for feil overliggende. Hun jo, altså kattenes, hva heter det, Gwyneth Paltrow, liksom. Altså hun jo helt ute og...
1: Ja. Men jeg kan et veldig søtt mjau, og så kan jeg et veldig sinne mjau.
2: Nei, men vi kan sinte. Vi kan,
1: jeg, nei, men jeg skal rygge under mikrofonen.
2: Hæ?
1: Jeg skal rygge under mikrofonen og gjøre det.
2: Ok, for begge da.
1: Ok, et søtt mjau,
2: ja.
1: Det den du ikke vil høre av kjæresten din.
2: Hæ?
1: Ja, vil du høre?
2: Ja.
1: Mjau.
2: Hvorfor vil du høre av kjæresten?
1: Nei. Ikke, fuckings ikke mjau til kjæresten din
2: Jo
1: Nei, nei Jeg vil ikke bli mjaua til
2: Men hvis det står I dogget og beflyttet, det greit da? Det bedre?
1: Hvis Dama Christer, står på alle fire og begynner å bjeffe
2: ja.
1: Da
2: Naken
1: Ja, da ja. Tror jeg det samkvemmet vi har vært over for min del Hadde jeg ledd så høyt
2: Hadde du det? For jeg hadde blitt en labrador, ja
1: Nei,
2: Jeg en enkel mann
1: Du hadde kjørt rett I høsken mot bare...
2: Ja Det blir firmarksløpet med meg 8 dager I strekk
1: Uten stopp
2: Ja
1: Ikke mat og drikke ja,
2: Nei, det skal svi
1: Ja
2: Alt går med Viljevold og Vasselin Og inn skal han, og begge to skal grine, sier
1: Skal vi kjøre sinne mjev?
2: Ja
1: Det jo
2: det Første mjevet var jo veldig sånn
1: Ja Men den
2: det fresemjau liksom fres.
1: Nei, det mer en sin. Se, jeg gjør meg klar.
2: Ja, du står som en katt.
1: Jeg gjør det.
2: Ja.
1: Jeg føler meg katsk akkurat nå.
2: Det så leit at det podcast og dere ikke kan se hvordan Christer sitter nå.
1: For når jeg strekker
2: nå. Han har klørene ute nå.
1: Ja, klørene ute. Og jeg sint.
2: Ja. Hva du sint på?
1: Hun jeg skal ligge med
2: Ja
1: Katter jo så forbanna når de skal ligge
2: Var det Jan Tore Kristoffersen kom ikke fra Bergen som sa Alle katteknull en voldtekt
1: Ikke
2: han
1: sant?
2: Har et poeng
1: Ja, han har et poeng Og det skal vi inn på nå
2: Ja,
1: oi For nå jeg vel mer på hunden som sint Fordi de vet at nå vanker overgrep
2: Ja, oi ja
1: Fordi det nemlig slik at på penisen, hans handkatta Der det små pigger
2: Pigger
1: Det røsker godt
2: pigger?
1: I dåsa
2: Pigger?
1: Ja
2: Pigg
1: De har små Sånn som på tunga
2: Haka pigg
1: Som på tunga til katten
2: Nei Men hvorfor skal ikke de ha det digga?
1: Nei, de skal ikke det For det katter
2: Det samme som når du kjøper Den ene typen kondomer De har på Kiwi Som sånn Ru
1: Nei, den knudrig
2: Det knudrig
1: Ja, det noe annet
2: ja, det, det for hennes nyttelse Det for hennes nyttelse Han får ikke noe
1: Nei Men dette her jo fordi Kattehunder synes at dette dritt For at denne lille tassen Hans handkatta Har blitt små mothaker Og det Utløser Hold deg fast Eggløsninga Hos hunden
2: Hæ?
1: Ja, for dette røsk Skjønner du?
2: Å fy faen
1: Ja, så nå kommer det Vil du så, høre?
2: Milliarder over med utvikling Og det
1: Vil du høre den lyden?
2: Ja, jeg vet ikke
1: du klar?
2: Ja Ja, det har jeg hørt før
1: Mjau
2: Ja, det har jeg hørt før
1: Ja
2: Ja, det, ja.
1: Men
2: Mjau
1: Det mer her
2: det mer enn hakapikk med krudder I?
1: Nei Nå har jeg, nå skal Kengu få lov til å legge på litt erotisk bakgrunnsmusikk
2: igjen. Og slitt av meg å ta på headset igjen, fordi jeg må få med meg det.
1: Ja.
2: Det flukten fra Horeskogen?
1: Nei, eller? Det noe jeg har skrevet som heter Nattens rytme.
2: Hva det du sier til meg?
1: Kattevoldtekt. Vil du høre?
2: Det en slags katteversjon av den podcasten til Solveig Kloppen?
1: Bare. Det blir på nynorsk.
2: Jeg tar på meg headset og gjør meg klar. Dere som har barn I bilen, skru opp lyden.
1: Nattens rytme Under månens bleike glød glir de låge, smidige kattekroppene Ho, urolig, med kroppen spent I nattens hormonelle rus, ventar Han, luskar, for ferten av den brunstige hokatta nærmer seg lydlaust. Trenger ikke lydeffekter.
2: Oh, sorry. Er du sikker?
1: Ok. Du ødelegger stemningen.
2: Ja, sorry, jeg skal holde kjeft.
1: Med ett blander lyden av mjau og skrik seg I mørkets mulm. Et fast bitt I nakken held henne stille. Naturens grep, både kraftfullt og nødvendig. Smerten brenner gjennom hennes skjød, men kroppen svarer instinktivt. Men kroppen svarer instinktivt. Livets rytme krev sin pris. Ritualet intenst, brutalt og raskt. Hun ruller bort I dogvått gras. Pusten rask, kroppen dirrar. Han tar seg vekk. Det fullbrakt. Over deg stig månen, bleik og tyst, som et vittne til alt som skjedde. Naturen, brutal, vakker og uforanderlig. Mjau. Ok, fint?
2: Det var en setning der som var veldig fint. Mm. Har du skrevet dette?
1: Jeg har fått litt hjelp.
2: Det har du.
1: Ja.
2: Broren din igjen?
1: ChatGPT.
2: Det ChatGPT. Hva spurte du ChatGPT om? Kan du lage katteporno?
1: Jeg skrev... Men, nei, jeg gjorde ikke det. Nei, nei.
2: Hva ba du om?
1: Jeg skrev, skriv en prosaisk dikt på nynorsk om kattens, eller jeg husker om jeg skrev dikt, men om kattens paringsrituale. Og så så jeg at når jeg da skrev, spurte om å få det om litt mer vitenskapelig, så sa jeg at her må jeg blande litt. Så jeg har vært inne...
2: Ja, nei, for det jo ikke dikt mer vitenskapelig.
1: Du må, jeg har vært inne og skrive litt. Jeg har gjort litt av håndarbeidet selv. Fått ja. Hjelp av teknologi
2: det var jo liksom Det var ikke Frode Grytten liksom Men det var jo
1: Det var nære
2: noe, Det var jo noe
1: ja.
2: Men han tasser vekk I duggvått gras
1: Den la jeg på
2: Ja, fordi Der kjente jeg meg igjen Det var et eller annet vikersund I 2008 over
1: Og du den. Bare sluker øret Må bare rusle vekk
2: Jeg tusler vekk I duggvått gras Det har jeg gjort
1: Ja, overgrepet
2: Ja, men kven overgriparen, og kven blir overgrepet ja. I den historien, Christer.
1: Hvis da, du ligger med fra Vikersund, da jo, kan du slå begge veier.
2: Eller ble jeg ligget med?
1: Blir du det?
2: Altså, overgrep, tror du bare det går en vei?
1: Nei, nei, nei, ikke med Vikersund. Nei.
2: Det sa jeg mens jeg skulle på ChatGPT, det var ikke kjempelurt.
1: Nei.
2: For nå spurte jeg om... Nå får jeg svar.
1: Ja, jeg spent.
3: Ja, men det jo sånn man finner ut av ting. Bare spør I vei, så skal vi fikse opp I det sammen. Hva lurte du på?
1: Ja.
2: Kan du lage et kosseri om to katter som ligger sammen en sommernatt I duggvått gress?
1: I Vikersund.
2: I Vikersund.
3: Selvfølgelig, det skal jeg. En vakker sommernatt I Vikersund lå to katter tett inntil hverandre I det duggvåte gresset. Den ene, en svart og hvit spraglete herremann, strakk seg dovent og ga fra seg et fornøyd mal. Den andre, en slank grå frøken, nøs forsiktig av en lite gressstrå som kylte henne på snuten. Over dem blinket stjernene, og en mild sommerbris bar med seg duften av kløver. Akkurat da var det som om hele verden bestod av bare dem, og de to kattene fant ro I den simple gleden av å være akkurat der I Vikersund sammen.
1: Det var ikke noe overgrep? Jeg vil ha mottaket, jeg har pigg, vondt
2: Nå jeg kått I hvert fall, jeg vet ikke hva det Men det så vakkert, det var det
1: Ja, men det jo ikke sånn kattesamkven foregår
2: Jo, I Vikersund så
1: Nei, I Vikersund
2: Nei, det var pent
1: Ja, pent
2: ja.
1: Vet du hva jeg skal for noe etterpå?
2: Nei, det vet jeg ikke Du tilbød meg to dager å velge meg om denne uka for opptak Jeg valgte den første, og du sa ikke hvorfor
1: Jeg skal selge sjela mi
2: Nei
1: Jo da
2: Igjen
1: Ja, igjen.
2: Mer enn nå.
1: Ja, reality-djevelen.
2: Skal du på reality nå?
1: Ja, etterpå.
2: Hva skal du?
1: Jeg kan ikke si det nå.
2: Men skal du flytte episode? Inn på en gård med Vebjørn Selbekk og Marne Riese og Marna Haugen på et torp?
1: I heve.
2: Marna og du på et torp?
1: Tror du jeg hadde passet på farmen? Du spinnvill?
2: På ingen måte. Du passer ikke inn reality I det hele tatt, så det derfor jeg blir kjærlig. Du ikke like hans for å høre hva du skal. Send 4-28-100, ikke én kjeft sendt til melding. Til og med kona til Christer orker ikke å skrive SMS. Kan han komme til gulvet på sin cha-cha? Nei, det kan han ikke.
1: Du, jeg har jo blitt kastet ut av reality før.
2: Kastet ut?
1: Første runde, skal vi danse?
2: Ja, du jo en av de første deltakerne som har rykket ut I Norge.
1: Ja, jeg var
2: Du ble jo aldri Du ingen som kalte deg for dansekrister
1: Nei, nei jo, VG gjorde det
2: Gjorde det?
1: Ja, dobbeltside da Du har dobbeltside dagen etter dansekrister utenfor
2: Nei, faen, det sant? For først, jeg trodde du bare ble I Free Fighter-krister
1: ja. Ja, så det
2: Du skal bli alltid I dag?
1: Ja
2: Hva? Det bare en dags reality?
1: Nei, det ikke en dag
2: Skal du ha Narsnes og brette grønne skjorte?
1: Jeg skal I hvert fall ut av Oslo Det det jeg kan si Så får vi se Jeg kommer ikke til å svare på hva det
2: Hvorfor sier du det da?
1: Fordi du har gjort akkurat det samme ja. Det sånn du sier sånn Nei, jeg skal noe greier jeg kan ikke si så veldig mye om akkurat nå Men det har du faen meg gjort
2: Er det ikke lov å le på?
1: Nei Men du har gjort akkurat det samme Løfta Ikke kunne si noe om det
2: Men skal du, blir du borte lenge?
1: Nei, jeg vet da faen Spørs hvor lenge jeg med da
2: Halla på det ja, Nå ble jeg jævla nysgjerrig fytt I grisen
1: Vi får se
2: ja. Ja.
1: Men når dette kommer ut så, Da kan jeg kanskje snakke om det
2: Ja, og det jo en stund til, eller?
1: Vi får se da, vet du
2: Vi får se Hæ?
1: Ja
2: Men det ikke greit
1: Nei, men jeg
2: det du som, det nei, du som nei, er søppelmonster I Maskorama? Skal du til Helgesletta og danse og synge I'm too sexy inn I søppelkostymen ditt?
1: Kunne du se for deg meg I den konkurransen?
2: Om jeg kan, så du Abu var med I fjor Sang jo sånn som katteknuller Det var jo faen ikke Har jo ikke ut egentlig før de fikk begynne å stemme en gang Selvfølgelig Christer kunne det Hva skulle Christer vært I Maskorama, Kengu? Gjør du opp noen tanker om det? Fordi det har jo hint til hvem du ikke?
4: Jo Så skrotnisse?
1: Nei
2: Ja.
1: Ja, det fin, det fin Jeg liker, jeg liker skrotnisse Fin karakter, skrotnisse ja.
2: Og den så gøy å lage
1: sikkert. Jeg liker den Og I stedet mellom søppelhaven og gadget-nerd liksom Søppelhaven ja, fra
2: liksom, han har liksom mikrofonen I den ene Men sånn grilltang I den andre
1: Ja,
2: ja. Og så måker han sint på Pizza og...
1: Ja. Var det vi hadde med grill-greia? Hvilken lyd den skulle lage en diskusjon
2: grill,
1: vi hadde?
2: Grill-grill, hæ?
1: Den diskusjonen vi hadde for en år tilbake, hvordan den der, den grill-greia skulle klikke...
2: Dang-dang!
1: Ja, du sa dang-dang, og jeg sa klikk-klikk.
2: Ja, klikk-klikk.
1: Ja, det ble jævlig med diskusjon ut av det. Dang-dang!
2: Ding-ding!
1: Ding-ding!
2: Jeg minner deg med tall, jeg tror.
1: It's the sound of the police.
2: Ding-ding! It's the sound of the police. Skal vi grille, grille, grille? Karina Elmundo, por qué? Sven Nordin I Argentina. Hvor mye fikk du for den Rema 1000-reklamen, Sven? Vær ærlig, kom igjen, sier han du, Sven, Karin Elmundo, porque Her på hytta jeg som grillsjef
1: Han fikk litt
2: Ja, visst faen
1: Han gjorde
2: ja, jeg, det har ikke noe, Nå har ikke jeg noen reklame som ute nå.
1: Nei
2: jeg leder,
1: Du sitter bare på kino her, streng
2: Ja, men den I ferd med å gå på dato De fikk lov å holde på med den etter jul, skjønner du
1: Ja,
2: Så hvis det noen som ser meg på sånn kinoreklame etter nyttår, da må jeg si fra.
1: For jeg var ikke på kino, jeg var på kino nyss.
2: Det spørs hvilken kino. Det NF Norges Film Kino? Ja. Det Odeon? Nei.
1: Jeg var på Odeon I Los Angeles.
2: De har ikke, Odeon har ikke kjøpt deg Norges Film Kino.
1: Jeg så Se meg. Ny film.
2: Hva det?
1: Det en veldig, veldig bra film. Det
2: det norsk.
1: Ja, norsk film handler om en asylsøker som kommer til Norge og en hun som da huser han
2: Jeg så kanskje noen klipp av det det hun godeste Pia Kjelta?
1: Ja.
2: Og hun andre, hva heter hun andre? Nei, samme det
1: Nei, I hvert fall hun forelsker seg I denne unge 18 år gamle
2: asylsøkeren Tore heter
1: det Ja, og så blir det jo selvfølgelig for hun jo da gift med ordføreren I bygda og det tar seg ikke
2: Nei, men I helvete det på vågen dette da
1: Hun som langt oppe 40 år og så driver og holder på med en 18 år gammel uskyldig asylsøker også. Men bra film
2: Det vågen kommune selvfølgelig
1: Noe sånt Nei, men bra film altså
2: Ja, men ja, litt sånn typisk norsk kanskje jeg har jo sett filmer som Hva heter det Du har den der norske filmen Søskene som begynner å ligge sammen Som ikke vet at det Eller halssøsken fra gammelt da Og så har du Hun der som ligger med eleven sin på skolen Hun læreren Hva heter den filmen der?
1: Husker ikke
2: Den ganske bra mm. Og ganske Det blir litt heit Litt heit I toppen av den også
1: Ja
2: Ja, men det alle gutter
1: og, okay,
2: Boys, og det, boys
1: Og det her slår det meg altså, vi var da kanskje Vi var 12 stykker inne I kinosalen
2: Totalt?
1: Ja og godt voksne folk, så det også en som tenker at, nei, men skulle jeg hatt med meg litt godteri opp I en medbrakt bærepose, som jeg skal sitte og rasle med I en film som ganske stillegående.
2: Det så vondt med rasling.
1: Ja, ja, og jeg tenker, og det går ikke på lyden, det går på at jeg hater det mennesket så intenst som tenker, ikke det greit da?
2: Jo, men det jo greit, Christer.
1: Det jo faen ikke greit.
2: Jo, fordi det prisen å betale for å dra på kino at det andre mennesker der.
1: Virkelig? Skal de sitte med den raslingen?
2: Ja, men hva sa du? Ja, satt den og knitter deg på kødd, eller? Altså.
1: Jeg skulle nesten tro det. Og her, eksempel nummer to. Jeg og min datter på Kiwi. Foran oss det en eldre dame. Hun har handlet litt. Og hun sier plutselig, nei, jeg glemte veska I bil. Så hun, ja, akkurat. Ja. Så hun tusler ut, ikke med et forrykende tempo.
2: Nei.
1: Og det ikke det at hun I dårlig form, det bare
2: She's
1: går.
2: She's got all the time in the world.
1: Og hun går, jeg ser henne går over, ut av vinduet, ser henne gå over til bilen sin. Og jeg tenker, dette kommer til å ta tid.
2: Ja.
1: Vet du hva som skjer? Det hun han finner veska si?
2: Nei.
1: Der kommer naboen med bikkja. Da Nei. Skal det hilses. Og hun står...
2: Nei, det går ikke.
1: Nei, det gjør ikke det.
2: Nei, da må du si sånn, du, jeg må løpe inn,
1: jeg. Ja, vet du, og da sa jeg til han, fyren bak kassa, du, kan vi bare gå, kan jeg få betale for dette? Og jeg har null problem.
2: Ja.
1: Men da hadde jeg stått og ventet en stund.
2: Så Hvorfor sa ikke han?
1: Og så tenkte jeg liksom bare... Og så står kjæringmennesket der ute og hilser på
2: den. Hvor lenge står du der?
1: I 4-5 minutter.
2: Nei!
1: Mens varen hennes ligger... Helvete
2: men, Var du inne I butikken helt til hun kom inn igjen?
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk beskjed av datteren min Pappa, det nå ikke
2: Ja, fordi jeg så nysgjerrig på hvordan, hva slags lynne var det Når hun kom inn igjen I butikken
1: Vet du hva, det vet jeg ikke
2: om hun, om hun bare sånn helt sånn der Joie du vivre, eller hva faen
1: Jo, men det jeg sa I det jeg skulle kjøre ut Jeg synes jeg bare så lyst til å rulle ned ruta Skrike, faen, du dement I et jævla gamle liggesår
2: Hva mener du med skrike rygg over fitt da? Ja, men jeg mener, jo, men altså, nå, det nok folk. Nå må vi tynne ut flokken. Ja, vi må tynne ut flokken. 5 minutter med bikkje, når varene ligger på båndet. It's fucking over. Du er førstemann ut.
1: Ja.
2: Ja. Som også en reality-serie som ofte blir spilt
1: Men jeg inn. Sa jo dette her da. Jeg sa jo at det jeg har lyst til å gjøre, og da sa Edda, min datter, sa, men pappa, da du et dårlig menneske, så det gjorde jeg ikke.
2: Jeg vil påstå at hun et dårlig menneske, fordi... Det hun som lager den situasjonen Hun må ut
1: Altså ikke datteren min, men kjæringa
2: Selvfølgelig,
1: ja.
2: Det hun som lager situasjonen Kjæringa
1: ut Ja,
2: ja, hun, ja. Ja, hun, ja. Det er stryk, det feil
1: ja.
2: Altså.
1: Men la meg legge tilbake til krasling på kino Når det en veldig stille film Ved få mennesker
2: Hvor krasling snakker vi? Ja.
1: Nei, men når I tillegg denne lyden Når sukkertøy puttes I munnen
2: Hvor liten sal var dette her? Hvor nære sitter du dette
1: mennesket? 30 seter.
2: Ok, så halvparten var fulle. Du sa det var 14 mennesker.
1: Ja. Okay. Kanskje, 12.
2: Ja. Ok, så ikke så svær en sal. Hører du den spattelyden så godt, altså?
1: Jeg har vel sånn, hva heter det, misofoni, da?
2: Det tror jeg du har.
1: Ja, det tror jeg har.
2: Hvis du ikke liker smatting og sånn.
1: Nei, tygging, smatting, rasling, dratt til helvete.
2: Ja.
1: Jeg
2: har nok ikke den.
1: Nei, jeg har det. Og jeg skulle ønske jeg slapp.
2: Ja.
1: Fordi virkelig det noen som kommer dårlig ut av det?
2: Jeg har spist frokost på et veldig stille hotell, altså veldig stille frokosthall på hotell med kinesere, og det jo
1: og
2: det, spennende.
1: Fy faen, det bruker de.
2: Ja.
1: Herregud.
2: Jeg tror de gjør det mye, jo. Jeg tror det en del av pakka.
1: Ja, og det raping også.
2: Det var spesielt, altså.
1: Ja, raping var også.
2: Ja. Raping, ja.
1: Ikke bare det skal smake på alt, da. Ja, for da han som på vei opp I
2: montern. Sylta...
1: Skulle ha sylta fersken.
2: Pynt?
1: Ja, sylta epler skulle han hente ut av... En svær, jævla sånn glasskrokke.
2: Og hvis du trenger gardintrapp for å få det ned, da
1: ikke.
2: Det ikke mat. Da det ikke noe du skal ha. Apropos hotell. Har du noen gang vært på jobb, Christer, på Radisson Red?
1: Mm.
2: I alle år så har du vært Radisson Blue. Har jo vært en greie.
1: Nei, jeg har ikke.
2: Og så har jeg tenkt sånn, det ikke noen andre farger da. Nei, Radisson Blue. Nå det I hvert fall to Radisson Red hoteller. Et på Gardermoen.
1: Som litt lavere I pris enn Blue, da.
2: Kanskje? Jeg vil tro det.
1: Ja.
2: Og jeg visste ikke at hvor lavpris budsjetthotell Radisson Red
1: Nei.
2: Her kommer noen minutter som ikke reklame for Radisson Red. For Radisson jo kvalitetsmerke. Men Radisson Red betyr basically... Hei, vi har klistret logoen til Radisson på et hotell som egentlig Citybox. 360, fuck you, så vidt du får sove Jeg var på jobb for en kunde. Nydelig kunde for øvrig, kjempefine folk. Sånn gjenvinningsfirma fra folk fra hele Norge. Super folk på tilbudssida, fine folk. Radisson Red på Økeren I Oslo. Har holdt åpent I minst 3 år. Men jeg tror, uten å kødde, at jeg må være den første artisten som har opptrådt for en kunde på det hotellet noen gang. For det var, det har de aldri opplevd før. Det var, altså jeg hadde med meg Magnhild, som en av våre bokere, som du kjenner også, Christer. Det hender jo de med på jobb, disse bokerne. Rett og slett for å se hvordan vi har det på jobb. Og fy faen, glad jeg for at Magnhild var med på jobb. Fordi, se for at du skal på jobb på et hotell, hvor alle de ansatte på hotellet på jobb, og har sin første dag. Alle har sin første dag på jobb. Det sånn at de vet ikke hvor... Heisen eller toalettet alt armer og bein. Fy faen, jeg og Magnhild jobba den kvelden for å få... dette skal man jo sikkert ikke gjøre som artist, å kaste sånn steder under bussen. Men det skal sies at det satt en fyr I resepsjonen på det hotellet, som var superbra på tilbudstida, kjente hotellet inn og ut. Han redda egentlig hele inntrykket. Men... Og det var en hyggelig kjøkkensjef, men han hadde jo ikke noe med, han kunne ikke redde det. Altså, jeg har vært I kontakt med både kunden og hotellet flere ganger og spurt sånn, men hva slags lydanlegg har det? Fordi veldig mange hoteller har jo høytaler som montert I taket, gjerne fra, altså, Gerhardsen har holdt tale I de høytalerne. Adolf Hitler, de gamle. Mitt man smerer som at det skreddet reis, det superior reis. Ikke sant? Så gammel høytaleren I taket. Det hotellet nytt. Så jeg har vært ute etter, det lydanlegg som tilpasset det jeg skal? Det lydmann? Standard svar som dere som jobber på hotellet driver med, å si til oss, det en lydkyndig person på huset. Ok, det en lydkyndig person. Det sesamstasjon? Fordi det betyr egentlig ikke noe annet enn at dere har en vaktmester innom. Fy faen, jeg spør... det en lydmann? Det noen som kan styre lyden underveis? For jeg kan ikke stå på scenen og styre lyd. Jeg for faen ikke Temu Tiesto heller, for helvete. Hele eventavdelingen. Altså han som var eventavdelingen som hadde ansvaret for jobben. Han var ikke der den dagen. Nei. Mens han andre fra eventavdelingen, han var der og hjalp oss med å sette opp lyd og lys. Når jeg kom av scenen etter første stikk, altså jeg var konferansier, så jeg skal jo på scenen sikkert 8-9 ganger, så sier Magnhild, bokeren min, sier til meg, han dro hjem. Da dro han hjem. Han dro, og hun sa sånn, han dro? Så sier jeg sånn, hvor da? Nei, han dro. Da hadde vi ikke lydmann.
4: Nei.
2: Plutselig. Og lyset var egentlig bare sånn der Klas Olsson, eller sånn Kjell og Kompany lykt som sto på et bord, som kunne dra og velva hele tiden. Altså, det var faen meg, det var helt, det var som å være korn I Leos Lekeland, det var faen meg helt parodisk, og det hotellet, uansett hvem vi spurte av de ansatte på Radisson Red, så hadde ingen svar. Nei. De fikk helt panikk. De så redde ut og sa sånn, det skal jeg prøve å finne ut av. Fy faen, altså, det var helt, jeg tenkte sånn, når kommer Jan Fredrik Karlsen inn her med noen med tuba og konfettikanon, for det her nesten, altså, jeg lo, det var sånn, både jeg og Magnhild var sånn, er det så kødde med oss liksom, fordi, Det kan ikke stemme. Altså det var faen meg fullstendig amatørkveld. Jeg kan ikke skjønne hvor de ansatte på det hotellet kom fra. Jeg klarte ikke å dy meg på siste stikket når jeg skulle si takk for meg og det gikk jo til helvete også. Jeg skulle si takk for meg, vet du, og si nå vi ferdige med programmet her inne I spisesalen. Trekk gjerne ut I barn. I det jeg går ut I barn, så stenger de barn. Det 100 gjester på hotellet. Det de som kun. Der står hovmesteren. Hovmesteren for øvrig til Radisson Red brukte hele kvelden på å pusse glass som en sånn, sånn som om han var en sånn bartender på en saloon I Butch og Sundance Kid. Han så som sånn, der kan du betale med mynt. Ding! Her kan jeg få en barber, en hore og en øl. Altså, det var helt parode. Han brukte hele kvelden på det. Og så stengte han barn når kunden var ferdig. Altså, det. Og det kom en servitør, en dame, med et brett med en Baileys. En Baileys på en... Hva skal du med brett da? Skal du, er det frisbee? Er det Golden Retriever som skal fange det i andre en? Altså, det var helt sånn. Jeg hadde lyst til å hoppe fra 21. år siden. Altså, jeg gir meg... Som jeg sier, faren min ble sint da han prøvde å beherske seg da jeg var liten. Jeg gir meg over til musikken. Ja, men Christer, det er det dummeste jeg har sett. Det er det dummeste jeg har sett. Altså, du ville ikke tro det. Du hadde blitt sint, men du hadde ledd deg helt fildet. Vi måtte bruke en av de ansatte av kunden til å sette på musikk fra en sånn... Fra hans PC! Altså... Det er sikkert myke senger. Og det er mye fin pynt på Radisson Red. Ja, det er en kjempestor keramikku som sikkert veier 2 tonn. Men... Det er bare teletubber som jobber der. Og det, det er det rareste, Christer. Det er det rareste jeg har sett. Og jeg sa til mitt management, jeg skal aldri mer på jobb på Radisson Red.
1: Hvor er det Radisson Red?
2: Økeren og en på Gardermoen. Det er 2 hoteller, ja. Fordi vår kollega, han bror, en komiker fra Vesterålen, han var noen dager etter meg, så var han på jobb på Radisson Red på Gardermoen. Det hadde hotellet. Og hvordan tror du det var?
1: Samme?
2: Yes! Oh. De hadde faen ikke. Og det verste var, de har lest Raideren. Han ene siterte ting fra Raideren og sa sånn, ja, det var kaffe, det var farlig, det var en flaske vin, det var sjokoladekjeks. Han siterte hele Raideren.
1: Men leverte ikke.
2: Nei! Han bare, som om det var forslag. Som om det var en hand. Altså, han
1: hadde lest. Ingenting av det sto på bordet heller?
2: Bord? Nei. Tror du de hadde bord, eller? Tror du de hadde bord?
1: Nei.
2: De hadde 2 klesstativ i et kjempestort møterom, hvor kunden hang av seg jakka si. Om jeg hadde backstage? Nei, var i barn. Ja. Altså, fy faen, jeg kunne brent der det forbanna dritthotell. Altså,
1: hva er det, ja, men, som ligger langs med på vei?
2: Det er litt bak Økernportal. Det ligger egentlig på Løren.
1: Ja, men hvem er som vil bo der da?
2: Firmaer som ikke har råd til å bo på Hotel 33
1: da, ja, som, jeg tenker, noen ganger så er det.
2: Nei, men nei, de lever jo. Det er derfor jeg synes det er sånn, Christer, fordi det er hotellet, det er ikke noe sted å bo på hotell. Så de må jo leve av konferanser og kunder som, ja, gjør dette her. Derfor synes jeg det er rart at jeg, altså, har det ikke vært folk der? Altså, jeg er fascinert, ja, av nivået av, ja, nei. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men altså, som gjest på hotellet, bare for å si det, som gjest på hotellet, hvis du bare skal inn og ut og sove, sikkert helt all right. Ja. Jeg vet ikke. Men det er, ja, men det er jo gøy. Altså, det er jo litt sånn, liksom, det er som reality-aktig, litt sånn, 24 mennesker skal forsøke å drive et hotell. Ingen av de har vært på hotell. De har aldri bodd på hotell, jobbet på hotell, eller gått ferdig ungdomsskolen. Men nå har de fått et helt hotell. Altså, det var sånn. Det var som om det var, altså, Sebastian Solberg og Linni Meister og Jan Thomas og Marne Haugen som det. Bare sånn, ja, det var helt reality.
1: Jeg
2: er fascinert, Christer!
1: Ja. Jeg har en opplevelse som topper den der, men den kan vi ikke ta nå.
2: Hvorfor sier du det da?
1: Fordi den er så ut å kjøre, jeg har ikke fått prosessert den enda.
2: Er det i kategorien, dette var for jævlig for meg?
1: Dette var vanskelig, ja. Men,
2: er det verre enn å komme opp av luke?
1: Ja.
2: Er det det?
1: Kangaroo Hurton, og den kommer senere, men ikke nå, for vi er en podcast.
2: Ja, som den kommer om, neste uke da, kanskje?
1: Håper det. Ja. Vi er en podcast, vi, som handler om å ta for seg påstander, floskler, hæ? Ordtak.
2: Er det sant?
1: Det er sant.
2: Så jeg gjorde det?
1: Ja, du gjorde det. I saw what you did there.
2: Jeg gjorde det.
1: Og vi skal, nå har vi bare jabba og pratet pess siden starten, og, som vanlig.
2: Og forrige episode også var bare det, tror jeg.
1: Bare det. Ja. Men vi pleier å si sånn som folk som ikke har sosiale antenner. Vi vet at dere liker det.
2: Du vet at dere liker det, ja. Kan ikke jeg få en akkurat til de andre beina?
1: Ja, apropos det, jeg måtte drikke mye etter denne jobben jeg skal nevne senere.
2: Åh, ja. Jeg elsker sånne jobber.
1: Ja da, men den må bare, den må synke litt.
2: Sånn som da jeg gjorde cowboyfest for et entreprenørselskap i Drammen, og jeg ringte Magnil da, med manageren vår, og sa, nå drar jeg på, det var en torsdag, var, jeg har lyst til å si hvilket firma det men jeg skal ikke gjøre det. Stort, nasjonalt anlegg og sånn firma. Kommer fest i Drammen. Ja, det var den tredje jobben på rad som gikk til helvete, og alle tre var for sånn bygg- og anleggsbransje. Den ene var jo nede i Kragerø, hvor han, eventfyren, som var mellomleddet da, mellom meg og kunden, det var byggevarekjede, Vestfold Telemark, da lå kunden, han tok oss med på hverandre, da lå de fleste av kundene i boblebad. Du kan, på Kragerø Spa så kan du se ned, vet du. Ja. Så ser du boblebadene. Der lå flere av kundene med en flaske med sprit som fløyt rundt i jacuzzi, og så lå de der som sånn døde humler, vet du. Ja. Det var 2 timer før jeg skulle på jobb. Mm. Så var det entreprenør firma i Drammen. Det gikk så til de grader utover meg. Det var 2 stykker som satt og hekla meg. De satt på bordet til
1: hekling
2: sjefen.
1: Hekling som å avbryte.
2: Avbryte. Konstant. Og de satt på bordet til sjefen som hadde leid meg inn. Ja. Da ringte jeg manager, Magnil, og sa, nå drar jeg på byen i Drammen, og drekker meg drit av, for nå har de gitt meg 3 jobber, som har gjort at jeg har lyst til å slutte med stand-up. Jeg drikker meg murings drit av på en torsdag i Drammen, og jeg tar taxi hjem, og det havner på faktura til kunden. Og da sa Magnil sånn, det skjønner jeg. Gå ut og kos deg og slapp av. De måtte betale for den taxi. Det er ganske dyrt med taxi på natta fra Drammen til Oslo.
1: Ja.
2: Konsertpartiet skal gå.
1: Ja, som sagt, vi er jo i frontlinja, du og jeg. Vi er jo i krigszonen, vi er i skyttegravene. Kommer mer om det senere. Ja. Men vi, før vi runder av, jeg er nødt til å være litt sånn ordstyrer her. Vi skal til Danmark.
2: Skal vi det?
1: Vi skal til der osten svømmer.
2: Nei, for helvete.
1: Ja da, der man drikker kong og beia og koser seg. Uten, uten å tenke på hva man sier og gjør. Rødpølse, ribbesandwich.
2: Take you back to kong og svømmer, for helvete.
1: Og vent, nå kommer de rakene igjen.
2: Osten skal svømme!
1: Vi er jo glad i Danmark begge to. Landet, hvis jeg ikke tar helt feil, med verdens eldste flagg. Denne påstanden dro jeg rett ut av rompehullet.
2: Det er fakta, og det var litt artig, ja.
1: At jeg sa det nå?
2: Ja, men det stemmer jo.
1: Ja. Ja. Noen ganger
2: så rundetårne.
1: Kommer så ting ut av rassa som faktisk er sant.
2: Ja, og innom det bare bæsj.
1: Ofte, ja. Mye det. Gjerne på glasshuset i Bodø.
2: Ja, men da kommer det jo i fart. Altså, jeg får jo fart forover av å dritte så hardt som jeg gjør på glasshuset i Bodø. Fint. Så hardt har jeg aldri dritt i.
1: Nei. Du blir jo powder toast man, hvis du husker den figuren. Nei, det gjør du kanskje ikke.
2: Nei, det gjør
1: jeg ikke. Nei. Nei, du er... Å, fy faen, nå skal
2: jeg... Heismann, ho-ho-ho, blir jeg.
1: Ja, det er det du blir. Ok, vi skal til 2 danske ord og uttrykk før vi gir oss i dag.
2: Camelot, altså.
1: Nei, ikke det norske begrep Camel også. Konstruert.
2: Elsker dette, dette er det beste jeg vet.
1: Ja. Nå kommer en påstand på dansk.
2: Påstand?
1: Er det sant, Helvor?
2: Ah, for fanden.
1: Er det sant, er det bedre at gå rundt grøden enn at spise den rå?
2: At gå rundt grøden enn å spise den rå?
1: Hva betyr det? Hva ligger i det?
2: Å spise den rå må bety å han gå rett i kjernen. Altså gå... Ja, til gå rett i strupen på problemet, som jeg tror. Og, men å gå rundt grøten er det bedre enn å spise den rå. Ja, hvis du sammenligner med, jeg har jo en, driver og jobber med en ny stand-up bit som handler om folk som sier ting rett ut. Folk som sier, jeg sier ting akkurat sånn som det er. For det er de fine ut, tydeligvis er en fin ting. Det er det ikke.
1: Nei.
2: Fordi vi andre gjør ikke det, fordi vi tar hensyn til andres følelser. Jeg tror det er det her det handler om. At det er bedre å gå rundt grøten for å skåne folks følelser enn å spise den rå, som jeg tror betyr gå i strupen på.
1: Det er nok snillig å tenke seg litt om før man gjør noe.
2: Ja,
1: akkurat det. Der har folk mye lære.
2: Ja, ja, is i magen.
1: Ja.
2: Ja. Soft ice i the stomach. Som
1: soft ice.
5: Men du, i mayo-posen i din fucking fleskeposen.
1: Men er det der skru som har spist rå grød? Altså, hvem har rå grød? Hva er rå grød?
5: Nei, nå skal jeg sikkert fortelle deg en ting flesk var, og det er...
1: Hva kaffe med?
5: Jeg vet ikke, jeg har bare prøvd noe.
1: Fleskefar?
5: Ja, jeg sitter...
1: Fat shame, Robert.
5: Jeg kalte meg selv det, fordi jeg pratet med vår tidligere... Han som var vikar her. Erik Sharmalarma ding dong ding ding ding ding ding ding ding ding. Jeg pratet med han i går. Og da synes jeg det var gøy selv, for jeg kalte meg selv fleskefar, skjønner du?
1: Ja.
5: For jeg skrev i tydelige ord hvordan jeg skulle ta mitt eget liv. Og det er jo rett på trappen nå. Jeg må gjøre det før advent i hvert fall, merker det. Jo, men jeg orker ikke, jeg er så maset til jula. Og da blir marsipan dårlig, skulle jeg si. Jo, men det er nå marsipan er god, er det ikke det?
1: Jo, jo. Her i butikken allerede.
5: Nå er den der. Nå er endelig er den her! Nei, jeg skrev. Så gøy at folk venter på... Måtte prate litt med Erik, vet du. Du vet at Erik er en ny singel, vet du, Kristian. Ja. Han skulle... På sin første date nå.
1: Ja.
5: Så jeg måtte forberede den på hvor jævlig livet er. Så jeg måtte ta en runde da og si at nå må du huske på, det er ingen som blir sammen med den første daten etter et langt forhold seg.
1: Nei, nei.
5: Men den indiske kobraen skal ha mat.
1: Det skal den.
5: Slangen skal ha mat på. Få det kingfisheren inn i din andre øde. Og ja, men altså, om vi ikke er Vindalo, så vil jeg i hvert fall ha ned på madrass. Okay. Er ikke det lov å si det?
1: Jo, jo, det er lov å si. Men hva skal du fram til?
5: Høy, bare med røysen curry. Jeg tar med brødretteren i din jacuzzi med et smil, sa jeg, og setter på Tears in Heaven. Og så tenner jeg et duftlys som lukter sandaltre. Beam me up, Jesus! Legger flaske ferdig på is. Nå kommer fleskefar hjem til The Big G upstairs og den store buffeten i toppetasjen. Bestemor, er det deg? Long time, nå som mulig grøtt. Jeg synes det er poetisk og vakkert. Det skal stå på gravsteinen min. Begravelsen blir... Lille julaften, bare for å ødelegge for grunnen håndmesteren. Ja, jo, jeg skal begraves 8:55 på kveld. Ta den du, Hadia Nasna. Og Jan Thomas, når skal du få deg med mimikk? Hæ? Nei,
1: hva sa du?
5: Skal du spørre om noe?
1: Hæ? Ja.
5: Er du ferdig? Er du ferdig?
1: Nei, vi skal ha en påstand til.
5: Oi, ok. Ja. Da skal du...
1: Ja.
5: Hva er det jeg sa? Noen ganger så sier jeg ting jeg ikke vet om vi må klippe bort eller ikke.
1: Nei.
5: Ikke klippe bort.
1: Nei, vi klipper jo ikke.
5: Klipp bort, altså, herregud, hva skjer det? Jeg får en artikkel i Bodø Nu. Vet du hva, Bodø Nu? Jeg synes dere kunne spurt før dere kastet meg under bussen. Er ikke det vanlig? Blir ikke de ringt eller sendt melding?
1: Jo.
5: Nei, ikke en drit.
1: Nei.
5: De er bare sånn, hei, se på fleskefær, og nå har han sagt noe dumt igjen. Åpne kommentarfeltet, whack de, smack de, kjør på hele Bodø. Er ikke det dårlig gjort?
1: Jo.
5: Fy faen, jeg skal dra opp dit, jeg skal brenne hele stormen, kulturhus.
1: Men du fikk jo jævlig mye medvind i kommentarfeltet der da. Det var mange.
5: Jeg fikk også medvind,
1: ja.
5: Og det er jo ikke de Bodø vant til, for der er jo faen meg motvind hele jævla døgnet. Stå på mol og vi står han av. Hva med å flytte da? Du må ikke bo der, det er frivillig. Ja, men jeg mener det, det er frivillig å bo i Bodø. Du må ikke bo i Bodø. Det er finere steder. Du skal faen ikke langt før det er finere sted. Kanskje ikke Fauske. Rognan er koselig. Og Hamarøy og, ja. Bodø for meg. Hva er det for en rundkjøring og flyplass? Ja, det er gøy, det har vi ikke noe annet sted.
1: Nei.
5: Nå blir det bråk igjen.
1: Nei da.
5: Nei.
1: Jo da. Klart det blir det.
5: Ja.
1: Når fleskefar åpner kjeften, vet du. Jeg vet ikke om det blir deg eller meg nå. Nå er det
5: meg da.
1: Ja, nå er det. Fordi, det er en påstand til. Vi skal nok en gang til nabolandet Danmark. Der er deilig å være... Hva? Er du leia nå, Alvor?
5: Jeg leia. Jeg er jo Henrik Bjørnsson som jobber i morgenradio på Radio Rock. En gang jeg hadde vært på Dressmann XL og kjøpt samme skjorta. Og så tok han bildet og kalte oss for flesksøstre da. Det lo jeg.
1: Ja, det er gøy.
5: Ja. Fordi det er for lite Dressmann XL-utvalg til at alle tjukke i Norge har de samme genserne, og det er litt flaut noen ganger.
1: Ja. Men det er jo ikke flaut for menn å komme i det samme, det er jo for damer som er, det er jo der det er, blir toksik.
5: Ja, på en måte, ja. Men det var litt flaut å være flesksøstre da også.
1: Ja.
5: Ja. Kjør, Danmark.
1: Er det sant, Halvor, at man ikke skal give katten lov til at synge i kirken? Er det altså
5: Hva i alle dager?
1: Skal man ikke, er det sant at man ikke skal gi katten lov til å synge I kirken?
5: Ja, men hvem det som har, I psykose har skrevet det her da? For det jo, katten synger I kirken?
1: Det ikke jeg som har finnet det på.
5: Vet du hva? Jeg kan være tilbøyelig til å prøve å tolke både billedlig talt og alt mulig, men det her skjønner jeg ikke katta av for å være helt ærlig. Katter synger...
1: Hæ? Det jo en metafor for
5: ja, noe. Ja, men for da. Hva?
1: For hva? Hør hva som ligger der. Altså, man skal ikke gi...
5: Man skal ikke gi Ken Lau til å synge kirken. Ikke sant? Det kraft meg ikke ok.
1: For det passer seg ikke.
5: Nei, det gjør ikke.
1: Med synging, med mindre det salmer, og det kan ikke katter.
5: Nei, det kan ikke for meg.
1: Kan ikke.
5: De har ikke penger heller, de...
1: Ja, og katter kan jo ikke synge.
5: Men det betyr? At det kattejammer? Man skal ikke lage Nei. Folk som ikke kan synge, folk som synger kirken, det?
1: Nei, nei.
5: Du vet svaret.
1: Nei, jeg vil anta...
5: Kjør.
1: At det handler om at man skal ikke bare ture frem og gjøre som man selv vil. Man skal passe, man skal ta hensyn til andre.
5: Ja, men hvorfor er det da at man ikke skal gi katten lov? Altså,
1: ja. Det litt som å rekke opp hånda under begravelse og spørre hva passordet til wifi'en her?
5: Fy faen så gøy. Kommer du på det nå?
1: Ja.
5: Det kjempegøy.
1: Ja, og det upassende. Du skal ikke bare... Du har litt sosiale antenner.
5: Ja. Det må du lage vitser på, det kjempegøy.
1: Takk.
5: Ja, men for faen. Presten går foran sånn, kondoler. Du forresten.
1: Unnskyld.
5: Har du wife?
1: Ikke bare rekke opp hånda også.
5: Ja.
1: Midt under, ja det
5: Midt under, der hvor rosor aldri dør, salmen, eller et øgonblikk I sender, og sånn, eller... Jeg ser jo trøtt. Men jeg kan ikke... Unnskyld, hva wife, pass? Bodil. Stå på veggen.
1: Halvor, hvilken låt skal du ha spilt I begravelsen din?
5: For whom the bell tolls. Eller Hallowed be thy name. Eller Møkkamann og Plumbo.
1: Ja.
5: Ja.
1: Ja.
5: For det Møkkamann som ligger I kista. Ikke det fint? Ja. Eller noe sånn søtt og ironisk. Sånn, hvis jeg ligger I kista, gjerne med åpen kiste, smikket som Joker, og så Finn Kalviks. Her på livets lyse side lever jeg. Ikke det gøy?
1: Jo, det gøy.
5: Ja, hva skal du ha? Sex Pistols.
1: Nei, jeg skal ikke ha noe punk.
5: Oh.
1: Nei, det må jo bli noe veldig, noe som ikke passer I det hele tatt.
5: Jeg ville jo egentlig ha Bjørn Einsvåg-låta nede fortelling, men det ingen som har hørt om den, men jeg synes det gøy da.
1: Ja.
5: Nede fortelling, du på for show. Den?
1: Ja.
5: Men det Karpe med vestkantsvartinga for eksempel, det noe?
1: Eller hadde reunion gig med The Kids fra 80-tallet som spiller skoletrøtt og bare går av etterpå. Ikke forelsket lærer
5: nei, den andre. Nei, ikke nei. En hit.
1: En eller annen drittlåt.
5: Ja, eller hva med liksom noe som litt sånn glad, altså, litt sånn opp... Altså, det norske, et av de få norske skabene Hoparlon Knut Er det noe
1: Hoparlon Knut, ja, ja for... Se, der går en zebra, det vil jeg ha. Har du hørt den?
5: ja
1: Å fy faen, den bra
5: Eller det, hva med de aller
1: det
5: verste?
1: Det de heter Ja, nei se, der går en zebra heter
5: Ja,
1: ja Åh, den bra
5: Nå døde jo dessverre han frontfiguren I Bjelleklang Men der har du faen meg band som hadde passet I begynnelse Jeg kunne hatt bare Bjelleklang, jeg Ute I gangen på en hedersknag Det henger mitt favoritt hodeplag Åh, gummihatt
1: ja.
5: Jeg vil ha gummihatt sving Og så ligger jeg I kista med gummihatt
1: Ja
5: Ikke det gøy?
1: Jo, det gøy
5: Det synes jeg God, hvor du der Eller Altså, alle låtene til Bjelleklang Strømling, som handler om deg Kjempegøy Hvis du, det har du hørt
1: Ja, det er oppe Strømling, at det, ja, det oppe at det der
5: Ja, det har noe Respatex og korps og sånt, det deg Og
1: Jeg tenker at Banana Airlines med murmende galle Også kan funke
5: Åh, den fin
1: ja.
5: Alt luksus løpet seg Men jeg, og trøst og bære Siste gutten I klassen vi har Det mener jeg, der har vi den Siste gutten I klassen med håret på tilstassen Trøst og bære, ja Ja, det mener, jo, det mener jeg
1: Oh.
5: Og bare intro-musikken fra den der dyrepassende Bare den
1: Det jo sjelden jeg sier Jeg gleder meg til du dør, Halvor Men nå gjør jeg det
5: De aller verste Den der Sprang den Nygårdsgat Den, husker du den? Mm. De aller verste
1: Ja,
5: eller Saft Den Jeg bare Åh, jeg holder på å si Nå har jeg lyst til å dø Det var ikke det jeg mente, men hvis presten godkjenner teksten, fordi da onkelen min døde for noen år siden, så hadde jo da hans søstre, altså min mor og tanter, spesielle sangønsker som passet da onkelen min, som var veldig glad i musikk, spesielt 70-tallsrock, da han var god på det. Så vi jeg husker, vi spilte jo sånn Procol Harum og litt sånn, ja, sånn. Ja. Og da måtte jo presten godkjenne tekster på forhånd, for at det ikke skulle være noe sånn blasfemisk, eller altså, men han spilte dem ikke baklengs, wapadi, smipadi, nei. Men, kan du spille køddemusikk i begravelse, Christer, hvis... Så lenge teksten ikke er
1: Ja,
5: ja
1: jeg skal jo nå
5: Hvor går grensa for prester?
1: Jeg har utnevnt meg selv som eventansvarlig for bisettelsen din nå
5: Ja, men du, det mange instrukser, Christer
1: Jeg vet det, men jeg har allerede på blokka Så har jeg splittking mellom Jon og Mr. Orkester Kan bli jævlig gøy Kan du tenke deg?
5: Jon fra Ålesund?
1: Ja, ja, kan du tenke deg?
5: Tror du han spiller Skurken-sangen?
1: Selvfølgelig gjør han
5: ja.
1: Ja, ja. Og Mr. Orkester får holde på så lenge han vil
5: Gikk og vasa rundt i byen Plutselig kom jeg på Det var fotballkamp på Myra Og det spilte OFK Den, en av Norges beste fotballsanger Splitkick, men du vet du må jo først må du ringe og boke du må leie Burger King i Krokstrava Det er det første du må gjøre
1: ja.
5: Vi må i hvert fall sjampe separé da Eller, Ballrom, i hvert fall ballrom da
1: Trond Kjørleik, så kjører skumparti etterpå
5: Skumparti med Trond Og bananmilkshake er veldig viktig Det er ikke noe sånn der I begravelsen til Alvors er det sånn Milkshake-maskinen virker ikke Nei. Fuck det, den skal virke som et helvete ja, Eller så må du kjøre inn en annen
1: ja.
5: Ja. Og så skal jo da selvfølgelig smeltes Jeg skal ikke begraves Jeg skal grave høl Nei, jeg skal smeltes ja. I en kom ja. Lut og kaldt vann og kaviar
1: Strål.
5: Rett ned, kommunens problem Takk for meg
1: Smikkeri, smakkeri
5: Ja,
1: ha det
5: Smikkeri, smakkeri Halvor i kloaken Det var takken
1: Mjau, mjau Takk for oss Nok en deilig episode
5: Hvorfor hører dere på dette her? Jeg skjønner ikke hvorfor dere hører på det Nei, vi er Det fine folk med meg.
6: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
7: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge!
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
12: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast
13: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her
12: Nei, men vi har jo helt nye behov Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna